0: Martin varianta.
1: Drama.
2: Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko.
0: Je to že čim?
2: Še malo. Še malo bolj na glas.

0: spet, zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči, razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno.
1: Da je, lahko začnemo.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhat na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čelčiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol pršil še enkrat.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, te mi tak zalaj pod
0: sveško. Nega tak krega,
1: liko.
0: To ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila, kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: Ti vam lahko postrežem.
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Da takar ovog multa s mesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
0: To pa ni moje delo. Ti si me zaprosi.
1: Milada. Milada. A gre plesat?
0: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

0: Mi, na Radiu Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekako, ja.

da vidio prvić. Mlade dlani tipaju ko da čutio prvić. Mladi ljudi hodio jak jer še nisu bili. Povej mi kaj sanjaš in povem ti kaj si. Tvoje oči ustrajajo, ko te gledajo prvič. Tvojih dlani se bojim, ker jim je prvič. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Hey, wait a minute. Aren't you?
1: Ah, you stupid woman. You killed me.

Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

Nation Nice.

V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

torkov rok se izteka. Najin čas poteka, medtem ko dnevi krajšajo korake.

0: Viu?
1: Ah, o cacho, juro que é!
2: Šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, e reš pa še kaj drugega, česar

0: sa sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsna sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

You reflect and prismatize. Reflect and prismatize.

0: Jaz sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolati med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih

0: pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, lahko že zdaj kar pripravite, ušilite svinčnike, pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hudih komade. Izvajte, ste polkrat poročali javnosti. Kje se?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. zars.bandcamp.com. Vse izdaje.

žive meje, zastelijo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

v zrak, cifra ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam zavetno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo raben bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil

Užívajte, užívajte. Dokler lahko. Naredili bomo vse.

Esenca analognih analov ZARŠ. Sedaj na voljo tudi na spletu. ZARŠ.bandcamp.com. Vse izdaje na

never loses.

0: Pa ne. Boste slišali, pa boste pa vi, lahko že zdaj kar pripravite, ušilite svinčnik, kar pripravite spisek. Tako vam damo na razpolago 500 hudih plat, pa 300 hude komade. Izvajte, kaj ste pol kaj sami poročali javnosti. Kje ste?
1: V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi, Radija Študent.

0: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra Tout-Puissant Marcel Duchamp in etc. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška.
1: Drage poslušalke, drage poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem sindikalnem programu. Z vami smo Karin,
2: Meta,
3: Božo.
1: V današnjih 4 urah bomo govorile o položaju novinark in novinarjev, o težavah, s katerimi se te soočajo, pa tudi glavna glavnina bo seveda namenjena sindikalnemu povezovanju, organiziranju v novinarstvo. Kaj nas torej vse čaka, koga bomo vse gostile?
2: Torej, začeli bomo z intervjujem z Ano Lah, novinarko in tudi nekdanjo novinarko Večera.
1: Nadaljujemo potem z intervjujem z Mojco Zabukovec iz Sindikata novinarjev Slovenije. Z njo smo se pogovarjale o samem delovanju sindikata, o aktivnosti sindikata, pa tudi o samih kršitvah pravic novinark in novinarjev.
3: Nadaljevali bomo od 4 do 6 naprej z skupščinsko razpravo o delavcih in delavkah, ki so delali v novinarstvu oziroma še zdaj delajo. Z nami bo Kristina Božič, Helena Milinković, Boris Vasov. Dost presenečenja bo tudi Robert Suša, prevajalec, ki kot vemo zdaj zelo izprašujejo, kako so vredna njihova življenja in koliko stane črka, odstavek in cela stran. Potem govorili bomo tudi o medijski krajini pri nas, problemih, s katerimi se soočamo v medijih, napadih na novinarke in medijske hiše, oblasti in kapitala seveda, kakšni so delovski boji za avtonomijo novinarstva, kako se organizirati in misliti bodočnost, pa za konec kot nek tak poziv za vse delovke in delovce v novinarstvu.
1: No, to je to za uvod. Ostanite z nami. Nadaljujemo čez komad ali dva.

0: Pozdravljeni v prvem delu sindikalne oddaje o sindikaliziranju novinarjev. Začeli bomo z intervjujem z novinarko Ano Lah. Ana, za začetek bi te prosila, da se predstaviš in poveš nekaj besed o sebi in svojem delu.
1: Ja, zdravo, najprej hvala za povabilo. Kot si že rekla, moje ime je Ana Lah. Prej sem delala, kaj bo to 2020-2021, sem delala na Večeru. Še pred tem sem delala kot novinarka tudi na portalu Maribor 24. Sicer sem pokrivala teme, ki so, kaj bi rekla, bolj novo družbeno angažiranje, od feminizma, delovstva, prekarnosti, podnebne krize in tako dalje. Zdaj trenutno sem aktivna v mediju Rdeča pesa in pa pri ekosocialistični inicijativi Klas. Sicer delam pri organizaciji za participatorno družbo, to je nevladna organizacija. Aktivna sem tudi v boju proti sežigalnici v Mariboru in pa tudi v mreži za pravičen prehod, ker se ukvarjamo še tudi z organizacijo za javni potniški promet in pa z vzpostavljanjem delovnih brigad. To je nekako na kratko. No.
0: Ok, hvala. Torej, za začetek me zanima, kaj je bilo ozadje tega, da so na Večeru prekinili tvojo pogodbo o zaposlitvi? A se ti zdi, da je bil povod določen prispevek?
1: Mislim, težko rečem. Mislim, to je zdaj tak čisto ugibanje. No? Lahko, da je bil, lahko, da ni bil. Zdaj, mogoče to še ni toliko znano. No? Recimo pred, ko sem delala na Maribor 24, so me v bistvu tudi odpustili. Tam pa je bilo tak, da sem bila kot študentka zaposlena in potem je bilo rečeno, da bi me najredno zaposlili in ko sem šla na ta pogovor o zaposlitvi, mislim, jaz sem mislila, da je na pogovor o zaposlitvi, so mi rekli, da bo prekinili z mano, ne? In ni bilo jasno, zakaj pa kak. Ne? Sem pa potem kasneje zvedla, da je bila bistvo, da je bil povod to, da so se bali, da bom se sindikalno organizirala. Tako da, tu recimo je bilo tako, da se kasneje izkazalo, da je bil to razlog. Pri Večeru pa je bilo tako, da jaz sem najprej delala preko avtorske pogodbe, potem preko SP-ja eno leto, potem pa še na koncu preko pogodbe o zaposlitvi za eno leto. Ampak je potem, mislim, ravno ko so napovedali odpuščanja, je potem, je bilo to ravno v decembru so napovedali odpuščanja, potem pa bi naj se me odpustili, mislim, potem pa bi meni naj potekla pogodba, mislim, da konec januarja, februarja, mislim, da 100%. No, ampak je to pač bistvo ravno se sovpadalo, bilo je pač priročno, samo meni ne podaljšati pogodbe, ne. In tudi tu bi rekla, da je bilo pa ravno tako na meji, ker bistvo jaz formalno mi samo niso podaljšali pogodbe, je bilo manj hudo, kot pa da bi me odpustili, čeprav glede na to, da sem potem se našla v tožbo, mislim, smo se potem v medijaciji pogodili, ne, in da vseeno, smo se v mojo prid pogodili, bi bilo samo jasno, da če bi zašli na sodišče, bi bistvo jaz dokazala, da bi formalno morala biti zaposlena za nedoločen čas in bi formalno dejansko moglo priti do odpovedi. Tako da, ja, no, to pač omenim, ker dosti krat pa reče, ja, ne, tebe niso pustili, ampak ti niso podaljšali pogodbe. Ja, pač to je stvar debate zdaj, kaj je to dejansko res. Ampak ja, na koncu pa je bil rezultat, je popolnoma vseeno, ali smo pustili za takega prispevka, ali so pač je bilo slučajno spet okoliščin tak, na koncu pač je rezultat žal bil tak, da teh tem, ki sem jih jaz pokrivala, ni potem doben v taki meri mogu prevzeti, ker pač imam tak neke svoje, ne mislim, neka svoja področja, ne, in še tudi druge obveznosti, tak da kakorkoli je bilo, je bil rezultat, da so me utišali oziroma da teh tem načeloma se zelo pomakljivo pokriva še danes.
0: Kje pa vidiš nekako ključne probleme pri notranjem delovanju Večera in tudi recimo Maribora 24, ki si ga omenila, torej nekih teh novinarskih hiš in portalov, kjer si delala? Torej, kje vidiš ključne probleme pri notranjem delovanju Večera in Maribora 24 za novinarske delavce, torej recimo na področju uredniških politik in podobno?
1: Mislim, da Maribor 24 je bil čisto tudi zahod, da tu mogoče niti ne bi, ker je bila tudi, so bili spleteni za Zavod za blagovne rezerve in tak dalje. To je to je čist stvar za sebe, pa niti se največ toliko prav spomnim, ker je že res zelo daleč nazaj, no. Tukaj je bilo, mislim, vse so mi sicer dovolili objavljati stvari, recimo na Mariborskem 20, ampak ker je bil samo kar tak en urednik, ki se mi zdi, da je bil kar naklonjen, pa ga je zanimalo to, kaj sem jaz pač pisala, ampak če je bil kak drug urednik, verjetno ne bi bilo tak. Ampak sem pisala, pa pol je bilo vedno tako, da vse, kaj sem jaz napisala, so potem oni zahtevali, recimo, takrat mislim, da je bila ta Tjaša Kozole glede Lidla na udaru, no. So potem smo sicer objavili, ampak so vedno objavili tudi zahteve po popravku, kar vemo, da načeloma ni zdaj, da bi mogli objaviti tudi na sprotno stran vedno, ne. Se pač ti, če dobiš to zahteve po popravku, pač ti samo moraš njimo govoriti, ni njeno, da ti objaviš javno, ne, zahteve po popravku. Teda, to je bila taka pač situacija, kar se večera tiče, pa jaz ne moram reči, da je bila neka cenzura, veš, da bi mi rekli, ne smeš o tem poročati, ali pa, ja, to pa ne. Mislim, bolje je bilo to, da pač sem bila recimo ena za neke teme, ko bi nas moglo biti verjetno pet, ne, mislim, sem, da sem dosti nekih stvari mogla zavrniti, ker pač enostavno nisem imela časa, ali pa da sem pač dali bolj še neko drugo stvar, ali pa neko tiskovno, na katero sem mogla iti, ali pa nekaj takega, tako da to je pol neka cenzura, ki pride sama od sebe, se pravi pač pomankanje časa. Da ni zavedno nujno namera, da tega ne bomo pač nadeli, da bi zdaj imeli neko celo teorijo za roce zade, ampak pač ti da drugo delo, pa nimaš pač časa za neke bolj pomembne teme, no. Tako da ja, rezultat je bil to, tudi, mislim, da so tudi recimo teme, ki sem jih jaz pokrivala, so dojemali kot neke alternativne, eksotične, kaj bi rekla, no, in se jih pač pol tudi kasneje, da ben drug ni zares pritaknul.
0: Nekaj o temu si drugač pisala tudi v oddaj Terminal za Radio Študent, pa me zanima, kaj se ti zdi najpogostejši problem pri lastništvu medijskih hiš oziroma načinu delovanja lastnikov?
1: Ja, prvo kot prvo, da čuje denar in da pač hoče iz medija pobrati neke druge koristi, ne vem, za svoje druge firme, da se mogoče o nekih stvarih ne poroča, ne? To je recimo tudi ena oblika cenzure, da pač ne, ja, tega pa ne bomo pisali. Recimo to je bilo na Maribor 24, ker je bilo, mislim, glede Zavoda za blagovne rezerve, bila neka vpletenost in je bilo tako, ali pa kaj mi tega pač ne bomo poročali, oziroma se poroča samo to, kaj STA napiše. Teda recimo to je ena oblika cenzure, potem pa, mislim, pač je to ena, en problem teh medijskih lastnikov, no, in pa pač po mojem, medij ne more zares delovati v interesu, ki pač v interesu ljudi, če ni, če nima, ne vem, družbenega lastništva, ne, ali pa vsaj v tem, če rečemo v tem sistemu, kaj bi se dalo narediti, je pač bi medij po mojem mogel biti oblikovan kot zadruga, ne, in tudi odvisen potem od nekih mesečnih donacij drugih ljudi, ne, ki jih spremljajo. Po mojem ni sicer rešitev zaklepanje članko ali pa vsebin, no, se mi zdi, da samo, da je to ok, da je javno, no, ampak je pa pač problem tu v Sloveniji, da pol nimamo te kulture, teh donacij še toliko razvite, ker pač, pač nimamo še toliko, da bi rekli, ok, da bi bilo ljudem samo imeno vedo, jaz pač če zdaj ko spremljam, recimo, dam primer rdečo peso, ne, bom pač dal teh 5 evrov na mesec, pa toliko, da pač lahko, ne, medij potem živi, pa je samostojen. Teda to se mi zdi, da še vseeno tu ovira, da še treba pač nekaj narediti na tem področju. Ampak ja, jaz mislim, da dokaj tega ni, ker isto imaš pa prijavne medijo, ne, pa vidimo, da je potem tako vpliv politike zraven, parlamentarne oziroma vlade, kakorkoli, ne, pač če ima nekdo moč nad tem, nad lastništvom, pa nad tem, koliko ljudi je zaposlenih, kdo je zaposlen, pač pol nisi nikoli zaresno odvisen.
0: Kaj se ti zdi pa ključno pri delovanju sindikatov novinarjev?
1: Zdaj jaz bi recimo, če recimo navežem na moj primer, ne, pač jaz bi tu zelo se zahvalila Mojci za Bukovec, ne, ker ne vem, mi smo se par mesecev preden je meni potekla pogodba, a mislim, da je, mislim, da smo se pogovarjali ravno na podelitvi teh novinarskih nagrad, no, in sem jaz povedala, da jim poteče pogodba v februarja, te podelice pa se zdaj ne, mislim, da nima veze, smo se pogovarjali, in je ona vedela, da bo meni potekla začetku leta pogodba. In takrat, ko je v tem Klančar napovedal spuščanja, je v bistvu ona mene kmalo zatem poklicala, pa vprašala, kaj je zdaj, ti si se že dali pogodbo, kaj je, da je pa sama vedela, da zna biti to problem. Ne? Medtem, ko nisem pa recimo take podpore, mislim, Krona mi je potem takoj bolj ponudila, mislim, mi je povedala, kakve so moje možnosti, ponudila mi je tudi pač odvetnico in vse to, preko sindikata, gledam to, da sem bila članica, no. Nisem pa recimo take podpore dobila strani Večera, ne, ni zdaj tak Večerovega sindikata, ni zdaj tako, da ni nič bilo, ampak sem jaz mogla iti do sindikalne zaupnice, pa pač povedati, aha, ok, jaz bom verjetno imela problem kmalo, ne. Pa tudi ni bilo recimo tudi tu strani, ne vem, kaj rečem, pač meni se zdi, da je ta strah, da samo da nisem jaz, ne, da je bil toliko močen v resnici tudi znotraj sindikata, da so pač bili pripravljeni narediti karkoli in pač, mislim, karkoli, da zdaj mogoče tako grdo sliši, ampak da so si tudi malo oddahnili, ne, ker lažje je pač nekomu, ko mu ne pogodbe podaljšali, pač pol pustiti, da se to zgodi, ali kak naj rečem, kot pa nekaj resno ukrepati, ampak se vidimo, da je to potem tudi zgriznilo, mislim, da se za mano še jih je ogromno šlo, no, so še jih potem ogromno odpustili kasneje, tak da, to je kar po mojem problematično, no, do tega pa po mojem prihaja, predvsem zaradi tega, ker sindikati ne razumajo svoje vloge. Mislim, sindikat nima kaj biti ne more se čustovati sindikat z lastniki. Pač to je pa že zgubo. Mislim, pa brez veze, spoh karkoli, če se ja, pa sej veš, te res ni znarja, pa sej ne, se ni da tako, da bi rekli, ok, mi smo zdaj za lastnika, ampak vse preveč razumevanja kažejo za tegobe lastnikov, pa potem tudi kot edina rešitev so te subvencije, popolj na koncu gre itak na pric lastnikov, ker lastniki lahko še vedno dalje črpajo mediji pa jemljajo denar, ampak ne, ne, problem je, ker ni subvencije, ker se meni tudi zgrešena logika, no, pa ja, problem so ljudje, ker ne nakupujejo, ker nismo naročeni na večer, kam pa pol denar gre, še vedno gre denar od lasko, mislim, to je brez veze. Tako da to recimo mene zelo razjezi, da res niso, da ne vlečejo dovolj na levo, no. Mislim, sindikati mogo se s to močjo vleči na levo, da lahko potem recimo, če gremo na neka pogajanja, da potem pristaneš recimo na nekem dejansko zadovoljivem. To je pa na tak način, ko pa sindikat Večera in tudi verjamem, da drugi sindikati delo in tak dalje, delujejo, pa je, da praktično že pridejo čisto, obupani tja, pa pač potem samo poslušajo, kaj so rekli lastniki in potem to samo posredzujo svojim delavcem, no. Ker recimo malo se kaj bi se dalo, pač novinarji so tisti, ki postavljajo časopis, pač časopisa ne bi bilo en teden ali pa nekaj, dokaj se ne bi stvaril, mislim, še vedno to opcija, pa naj se potem ukvarjajo z zgubo lastniki. Ali pa ne vem, lahko se da cela spletna stran se preuredi, pa se samo da, ok, napovedano se puščanja, pa ne vem, se dajo samo članki v tem kankem kurca novinarstvo, pač zakaj recimo to je taki problem narediti, ne. Teda ja, ne vem, pač jaz mislim, da imamo problem, no, v novinarskih sindikatih velik in to je liberalizem.
0: Torej, če sem prav razumela, na Večeru ste imeli tudi svoj sindikat novinarjev, ne?
1: Ja, ja.
0: In se ti zdi, da si nekako že na to odgovorila, torej, pač, kaj točno konkretno meniš, da bi mogel sindikat narediti v primeru teh odpuščanj? Torej, to, kar si nekako že omenila, se ti zdi, da si že vse zajela v prejšnjem odgovoru?
1: Ja, pač, mislim, meni se zdi, da res... Da tudi to, ne, veš, jaz sem se včlanila sindikat, takoj, ko sem dobila potem redno pogodbo o zaposlitvi, ne. In tudi pač jaz sem se takoj včlanila sindikat, ne, ker sem pa zelo to pomembno. Ampak potem sem bila že eksotična, ker sem se tako hitro včlanila, pa so mi rekli, ja, pa znam se tako vrnoče včlanila, pa sem tak, če si ti sindikalna zaupnica, pa vi ste člani sindikata, pač vam bi moglo biti v interesu, da se včlanjujejo ljudje, ne, pa da ni zdaj članstvo v sindikatu povezano s tem, da se pol konc leta da sindikat božičnice, nekaj take, veš, da gre članarine za božičnice. Ko ste tak, pač to bi moglo biti namenjeno temu, da ne vem, če nekdo nima denarja ali pa da rabi pomoč, da se bo, ne vem, da članu denar ali pa nekaj takega, ne pa da se pol članarine razdelijo božičnice. Tako da ja, ne vem, pač to se mi zdi, no, da... Da je kar problem, je pa tudi povezano po mojem to s tem, kako sem jaz to malo razmišljala, je, da so novinarji dosti krat, ne, novinarji smo zelo razdeljeni, razdvojeni, ne, ker po eni strani si ti, se postaviš malo nad ljudi, v smislu, da pač imaš pogled, ne, in to, in ne vem, pač novinar lahko kdajkoli pokličeš, ne vem, predsednico vlade ali pa nekega direktorja ali pa nekaj, in potem mi zdi, da to kar malo določenim, a pa mogoče vsakemu do neke mere, malo vstopi z glavo in imaš ta občutek pomembnosti. In tudi zato se mi zdi, da se novinarji zelo težko kol nekako združijo, pa nekaj dejansko naredijo, ker vedno imaš, pač fajn je, ne vem, če greš v Brusel, pa ti, ne vem, plačajo celo pot, pa ne vem, te tam pol nosijo po rokah in se pač bojiš, kaj bo, če tega več ne boš imel, po mojem.
0: Zdaj bova naredili... Zdaj
1: potem se teže.
0: Oprosti, ker končaj.
1: Ne, ja, se, to sem mislila povedati.
0: Ok, zdaj bova naredila samo en kratek glasbeni premor, potem pa se vrneva nazaj.
1: Okay.

0: Bereš hit!
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim. Hit!

0: Hit Radija Študent.
1: Ok, nazaj sva v intervjuju z novinarko Ano Lah. V bistvu zdaj bova nadaljevala še s tem. To si tudi že nekaj omenila prej. Ene par novinarjev, ki so v bistvu zelo pomagali pri celi situaciji. Pa me zanima, če bi mogoče tukaj še kaj povedala o temu, tako nasplošno, kakšna je bila podpora ostalih novinarjev pri tej situaciji z odpuščanji na večeru. In tudi, če si mogoče prejela podporo strani Sindikata novinarjev Slovenije.
2: Ja, tako sem nekaj sindikata, novine Slovenije sem prejela po manj tu največjo podporo, no, najbolj pomembno. Pač, ker sem bila članica in me pa tudi njihova odvetnica zastopala v medijaciji na vloženo tožbo. Zdaj, kar se tiče recimo ostalih sodelavcev in to, bi rekla ja, da so me, ne vem, so izrazili, ker pa so izrazili individualno neko solidarnost, pa tudi nekaj jih je potem podpisalo to pobudo, ampak se mi zdi pa, da je bila precej večji odziv je bil strani drugih, ne vem, nevladnih organizacij, političnih organizacij, mislim, aktivističnih in tak dalje, no. Da tu je bila večja podpora, no, kar so tudi, ne vem, bolj aktivno sodelovali pri zbiranju podpisov in tak dalje. Ampak, ja, je bila podpora, ja, no, ampak se pravi, na ravni sodelovcev zdaj ni pol se šlo v neko akcijo, o kateri se ne pregovorilo, pa sej ne zdaj, da bi jaz pričakovala, da bo se ne vem kaj zgodilo ali pa da bi zdaj oni naredili, ampak gre se bolj za to, da tudi zato, ker niso oni se za mene postavili, pa za kogarkoli, ki je bil odpuščen, no, se tudi potem to lahko nadaljevalo, ne, ker če bi novinarji enkrat za spremembo dejansko nekaj naredili neko konkretno sindikalno akcijo, nekaj, kar ima dejansko učinek, kar ni zdaj samo neko pisanje javnih pisem, ampak pač nekaj, kar bi dejansko ogrozilo lastnike, potem se tudi za njih ne bi potem toliko slabo obrnila in bi lahko pač zavarovali še potem svoje medije, ker pač to, kar pa je tudi zdaj, mislim, vemo, kak je, no. Ne vem, če moram kaj posebej opisovati, ampak ne vem, je premalo, tega gor premalo kadra, stvari se potem tudi posledično slabše pokrivajo, več stvari se povzema po STA-ju, novinari so bolj obremenjeni, več je dežuranja in vsega tega. In posledično, če moš dežurati, nimaš časa pripravljati poglobljenih prispevkov, teda posledično se tudi vedno več PR izjav samo daje gor na mesto, da bi se šlo dejansko raziskovati temo.
1: Potem me zanima še, koliko samo opažaš neke težave mogoče z nepotizmom in pridobivanjem pozicij in možnosti skozi veze in poznanstva v novinarskem delu in zaposlitvah in kako meniš, da bi mogli to najbolj učinkovito preprečevati in naslavljati?
2: Zdaj, spoh specifično, kar se tiče novinarstva, jaz ful, ne vem, nisem se nikoli kaj s tem ukvarjala, ampak nasplošno se mi zdi tak, da če si ti aktiven v neki svoji sferi, pa si pokazal neko delo, pa si skozi svoje delo, ne vem, so te tudi neki drugi ljudje prepoznali, ki so po možnosti, pač imajo možnost te zaposliti, ki pol se mi ne zdi, da je to nujno neka slaba stvar, ne, pač če že poznam, da si se izkazal, pa kaj tega, zdaj če pa pač si dobil službo samo zaradi tega, ker pač ti je, mislim, ker pač nekoga poznaš, pa pač pol ni nič od tebe, pol pa je problem, no. Ampak je pa dejstvo, da je Slovenija mala in da, mislim, da se temu v resnici težko izogniti. Ampak jaz nisem, mislim, ne vem, nisem se nikoli kaj s tem ukvarjala, da bi zares videla to kot veliki problem. Mogoče je to v drugih medijih večji problem, no, ali pa ga jaz pač ne zaznam, pa je, da mogoče možete koga drugega še vprašati.
1: Ok, pa me pa zanima še tako področje diskriminacije, kakšne oblike diskriminacije se ti

0: Ja, diskriminacija, no, vsekakor. Pa pač pomaga, diskriminacija tu dejansko generacijska, no. To, kar se novinarstva tiče, je ful velik razkorak med mlajšimi novinarji, ki so ravno prišli, ker so takoj podvrženi prekarnosti in tak dalje, in pa starejšim novinarjem, ki pa še v bistvu žanjejo te pač to zlato dobo novinarstva, oziroma tudi, ko so pač takrat možno smeli moče kakve delnice kupiti, so si uspeli neko bogatstvo nakupičiti, tako da, dobro, sicer ti so zdaj že večinoma že v penziji, ampak tu recimo vsako sem ja delala, se mi zdi, da je tu nekak največji razkorak, no. Da so starejši živeli na precej večje noge kot tam mlajši.
1: Kako pa se ti zdi, da bi to diskriminacijo lahko najbolj učinkovito preprečevali, tudi tako recimo, kaj lahko na tem področju naredi sindikat novinarjev ali določene medijske hiše ali pa sindikat novinarjev Slovenije?
0: Pač po mojem bi mogli biti javne plače oziroma tudi nekako jasno, ne, kdaj ti lahko zrašite za nek plačni razred, pa kaj so razloge, ne, to predvsem se mi zdi, da bi vedeli, da kaj se gre, da ne bi bilo vse na ravni nekega. Tak, kak se pa zmeni kdo. In da se ve tudi, kdo, koliko ima kdo denarja. Mislim, denarja, koliko ima pač, tudi če si ti prekarno zaposlen, je nekak se mi zdi, da bi bilo vredo, da bi vse sodelavci zavedali, koliko imaš plače. Ker, ja, mislim, se mi zdi, da potem nima najbolj občutka sploh za sodelavce, no, kakih spolizaj so.
1: Omenila si tudi že, v bistvu, da si opazila oziroma slišala o diskriminaciji na podlagi spola, pa me zanima, če mogoče imaš še kakšne druge primere, kjer si recimo opazila, da bi se to kazalo, naprimer pri, ne vem, jemanju kakšnih prispevkov kot bolj kredibilnih zaradi tega vidika.
0: Ne vem, to nisem razmišljala zelo o tem, pa nisem opazila. Meni se ni zdelalo, da bi. Jaz sem izdela, da sem imela na večer predvsej svobode, kar se tiče izbire tema. Zato bi rekel, da je bil dost odgovoren urednik Urban Červek, no, da je bil zelo naklonjen oziroma je nekako prepoznal vrednost v teh temah, ki sem jih jaz pokrivala. Ampak ja, nisem opazila. No.
1: Ok, potem pa me še zanima, kakšna se ti zdi, da so razmerja in odnosi med novinarji, ki so zaposleni prekarno ali pa redno? Nekak si omenila, da si tudi sama blaže v teh situacijah in opažaš recimo, da se oboje vključujejo v sindikat ali pa mogoče glede na tip zaposlitve določeni več ali pa manj?
0: Absolutno glede na tip zaposlitve. Jaz, ko sem na avtorski pogodbi, sem mislila, da si to šla računati, no, sem delala, sem poprečno napisala tudi po 30 člankov na, pa tudi potem še kasnemo na mesec, ne, pa sem imela zmer še poglobljene, tako da je bila to kar hiperproduktivno v resnici. Pa vkrati sem dobila ta plačo, no, še lepo bil članek objavljen, plus pa še to na koncu meseca, plus tega, da je bilo tako čudno, mislim, da tudi nisem imela pravo niti ne stika z drugimi novinarji in pač jaz se ne bi mogla privoščiti, če plačevati članarine, tudi če je ta nizka. Mislim, bila sem na najemniškem stanovanju in na koncu sem res dobila, ne vem, mogoče 300, največ 500 evrov na mesec, kar je drobiž, delala sem, da sem redno zaposlena, tako da to vsekako ne bi imela denarja, da bi se takrat član na sindikat, niti me ni doben kontaktiral, plus tega, da sem delala doma, ker je bila takrat itak korona, tako da že to je bil razlog, krati pa tudi potem, ko sem bila pa kot SP, pa tudi se nisem vključila v sindikat, ker tudi, ne vem, mislim, ne spomnim se točno, kaj je bil razlog, ampak verjetno tudi finančni. Mislim, da takrat sem dobila vseeno več, ampak še vseeno ni bilo zdaj to ravno tako, da bi človek razmetal z denarjem lahko. No. Pa niti ni doben pristopil do mene, da bi, če bi se vključila. Sem te pa potem takoj, ko sem dobila redno pogodbo za zaposlitve v članno sindikat.
1: Kako si pa opažala, da so bili tvoji odnosi z drugimi, pač z redno zaposlenimi, ko si bila sama v prekarni poziciji?
0: Mislim, Na večeru je itak, ne vem, ko sem glavo kot FP, ni bilo nekih drugačnih.

0: odnosu, se mi zdi, da je bilo pač enako. Bolje je bilo to, da se mogoče niso recimo zavedali kakih problemov, ki jih imaš kot SPV-ec. Jaz sem sicer dobivala vsak mesec isto soto denarja, ne? Ampak nisem pa dobila regresa, naprimer, nisem... Zdaj ni bilo ravno jasno, kaj zdaj pomeni, če grem jaz na dopust, mislim, sicer bolj so mi normalno plačali, ampak tudi, veš, bolj slabo bi pes imela, če sem si bolniško vzela, ker sem kao itak dobila, glavnem, bilo je tako malo bolj šede, ne rečem. Tako da tu, mislim, niso pa oni, po mojem, glih kaj dosti to vedela, niso do meni zares zakovarjala, sem za SP, ali nisem SP. Tako da z tega vidika ni bilo neke hude razlike, no. Ko sem bila na avtorski, pa pač je bila tudi ta specifika, da nisem hodila pol niti kaj dosti na večer, da sem pač od doma bil.
1: To se mi zdi, si sicer že precej pokrila, mogoče, če bi še kaj tukaj dodala, na kakšen način se ti zdi, da se kaže prekarstvo v novinarstvu?
0: Ja, ok, eno osebno zgodbo bom povedala, ki je taka... Mislim, ob koncu leta smo na večeru vedno pač kao pripravili kot neke prispevke, ki so bili tako pa drugače kao humanitarno ravnanje. Ne? In jaz sem prvo leto, mislim, da šla s Karitasom po teh trgovinah pobirati najprej hrano, pa potem smo razdeljevali socialno ogroženi. Ne? In kaj je bila takrat situacija? Je bila, da jaz sem dobila 300 evrov na mesec, imela sem 50 evrov socialne podpore in hkrati so od mene pričakovali, da bom v bistvu da bom še hkrati za stojn delala kao prostovoljno delala te 4 ure, ker sem pač mladala, ne, in pač se to zdaj mladim delati, da bom v bistvu še tam prostovoljno za stojn delala 4 ure, plačano pa sem dobila po prispevku. Kar pa je bil tudi drobiš, koliko ne spomnim se točno stote, ampak zelo malo, ne? To se mi delalo taka ironija, ko ne vem, če so res razmišljali, ko so razdeljevali naloge, ne? Komu, kjero nalogo, ampak isto je bilo potem naslednje leto, ko sem bila SP, ne? Sem šla pomagati, kuhati, mislim, sem šla z ambasado v rok, recimo, kad smo že delali, kuhali smo njoka ali nekaj tega, pa sem se pač z begunci in to pogovarjala. Pa je tudi bilo tako pač, da sem šla v trgovino, da sem nakupila sestavine, ne? Pa sem tudi potem mogla posebej prositi, pač te sestavine sem da, mislim, jaz sem to zdaj kupila pač svojim marjem, ne? Se ni problem, ne? Ampak pač lahko vi to prosim pokrijete, ne? To so bile nekaj take stvari, ko se mi zdi, da se pač še redno zaposleni enostavno niso zavedali, da komu so dali te naloge in da se bi to pričakovali, da mi že tak v mizernih plačah prosto volno delali. Teda je bilo bolj kar ironično bi to pisati o tem, tak je nekdo socialno ogrožen v resnici, pa hkrati pišeš na nek način tudi o sebi. Ne?
1: Kakšna se ti pa zdi odnos nekih manjših medijskih hiš, ki nimajo stabilnega financiranja in verjetno potem pač prisotne tudi več prekarnosti? In pa odnosa torej, teh manjših medijskih hiž in med nacionalnim medijem, ki ima pa stabilno financiranje. Kakšne so neke različne strukture zaposlovanja povezane s tem, tudi v kakšnem odnosu moči so drugi mediji, ki nimajo stabilnega financiranja v primerjavi z nacionalnim medijem?
0: Mislim, jaz ne bi rekla v resnici, da ima nacionalni medij za res stabilno financiranje, ker je tudi pač odvisno to financiranje od politik in ni zdaj za res, da bi lahko rekli, da ima pa oni res neko stabilnost. Mislim, tudi na RTV pa to ima prekarno zaposlene, no, so tudi imeli. Tako da ne bi rekla, da je tudi resnici taka razlika. Pa težko bi jaz primerjam iz svoje izkušnje, ker nisem delala nikoli na RTV, zdaj ne vem, če misliš manjši medij, misliš večer, ker večer sem ni manjši medij. Ne vem točno, kaj misliš, pa ta manjši medij.
1: Torej, v bistvu vse neke zadeve, ki so potem tudi tako še v, naprimer, tako zasebnem lastništvu in podobno, kot na ta način.
0: Jaz bi rekla, recimo, če gledaš na Maribor 24, pa kaj takega, ne, tam je ful, pač, ful več dežuranja, naprimer, ne, in posledično imaš ti, če pač ti dežuraš, to pomeni, da prejemljaš novice na STA, pa čim hitreje pol objavljaš to na portal. In ti, pač malo, ti novinari imajo ful manj časa, da bi dejansko kakve stvari raziskovali ali pa karkoli preverjali. Zato bi rekla, da je ključna razlika v času. Ampak to se zdaj vse skupaj res tako spaja eno z drugo. Mislim, da vse se toliko slabša, da tudi te, ki jih mogoče zdaj razumeš kot medij stabilnim virom financiranja, postaja vedno bolj podoben tem manjšim medijem po načinu delovanja, ker je tudi zdesetkana uredništva in pač vedno več je tega, no, da res nimaš časa raziskovati tem.
1: Si Dergač sicer imela izkušnje kot novinarska delavka s pritiski iz uredništva, naprimer zaradi tvojega načina poročanja ali pa izbire tem, ki bi lahko koga vznejevoljile? Si mogoče imela izkušnje s tem?
0: Načeloma ne. Enkrat sem edino pri enem prispevku, ker sem omenila eno trgovsko verigo, da naj kao umaknem, ker je to vezano lahko na vse trgovske verige, pač češ, da ne bi slabega imena, pa kar so delalno sponsor. Teda to je bilo enkrat, ampak drugače pa ne, nisem imela zares nekih problemov. Mogoče edino, ko so kake take te večje teme bile, recimo so bile kake nevarnosti tožbe, ne vem kaj je že bilo za univerzo, pa tudi s temi klavnicami in to, se je bilo edino to, da se pač je malo bolj previdno nastopalo in se res dobro pregledalo tem, da res ne bi slučajno kakje nepremišljene stvari napisal, ko bi lahko se pol obesli gor. Teda to je edino, da smo bili bolj previdni pri nekih večjih živilah.
1: Kako si se pa ti odzvala v teh primerih? Torej na te, v bistvu, neke pritiske oziroma neke te dodatne usmeritve?
0: Mislim, zato, da sem mogla imeli umakne izvajanje prispevka, mi je bilo debilno, pač mislim, sem pač rekla, kaj da fakt je to, mislim, kaj pa sem zmija, pa sem so sponsor, pa bla, bla, bla, teda tu pač potem sem bila, mislim, pač nisem zdaj dalje skakala po glavi, kaj naj pač tam glasni jezna, pa sem izrazila to, jasno. Kar se tega tiče, da pa si previden, pa mislim, da je to samo pametno, ne bi zdaj, ni mi zdaj interesa, da hodim po, mislim, da zdaj pol, da res neko napako naredim, pa potem, da se moram za to zagovarjati, tako da je samo smiselno, malo bi se previden.
1: Kako pa meniš, da bi
0: ampak
1: se...
0: Ne, ampak da ne bo naravno, ne bi previden smisel, pol kak daješ argumente, ampak pač da res preveri za vse, kaj nekoga obtežuješ, da je to resnično.
1: Kako pa meniš, da bi se lahko učinkovito preprečevalo neke uredniške pritiske na novinarske delavce?
0: Ja, pač imam z nekim močnim sindikatom, no. Ali pa, ne vem, mislim, ful težko mi je na to odgovoriti, ker pač bo takih, kot smo zdaj, ne, tako kot so zdaj mediji nastavljeni, tako kot so zdaj lastniške strukture, je zelo težko ful neke resne stvari tu narediti. Pač lahko da rečeš, da to se ne sme delati, ampak veš, pač pol bo pa prišlo slučajno neko odpuščanje, pa bo zelo priročno tega človeka še vedno odpustiti, čeprav si rekel, da ja, sej, mislim, veš, pač zelo s tim pre se znebiti drugega novinarja dan danes, če si pač če je na potu tako ali pa drugače. Tako da, mogli bi imeti roko toro stabilne zaposlice, drugo pač po mojem, jaz mislim, da ni druge rešitve kot pa novinarske zadruge, da pač je to ta vpliv lastništva sploh izniči in tudi da je uredniška funkcija izvoljena in da rotira med novinarjem.
1: Kakšnih sankcij...
0: Ker to recimo, če mogoče samo dam primer, recimo pri Rdeči pesi, dobro, mi delujemo čisto na prosto voljni bazi, ne, ni zdaj, da bi kdo karkoli služil ali pa dobil plačano za prispevke, ampak recimo mi imamo, tako da nimamo mi enega urednika odgovornega, ampak pač en objavi, en napiše prispevek, potem pa nas več komentira prispevek in pač popravlja in potem z nekimi argumenti pač pridemo do konsenza, da se pač potem to na tak način objavi. Teda pač se zelo lepo, da, sploh znotraj tekstov in učiti druge novinarje in hkrati pač tudi imeti nek demokratični proces odločanja, no? Na kak način se bo kaj objavilo in na kak način ne. In da so res bolj neki argumenti, zakaj se nekaj tako objavi.
1: A si morda slišala kaj o temu, da bi bili novinarji na večeru deležni kakšnih sankcij zaradi svojega poročanja oziroma pač kakšna je bila tvoja izkušnja?
0: Ja, ne spomnim se, da bi. Mislim, čisto možno, da so bili, ampak res se zdaj že toliko nekaj let nazaj, pa se iskreno ne spomnim.
1: A imate sicer drugače, oziroma ste imeli na večeru, oziroma kakšne vzvode imamo v Sloveniji, na katere se lahko glede sankcij novinarji pritožijo?
0: Tako, ko jaz vem, je novinarsko časno razsodišče, ne, pa pač pol sindikat. Ne. Vsemo se mi zdi, da lahko tudi pomaga, če so nekaj pritiski ali katerega.
1: Potem me pa še zanima, na kakšen način sodelujejo delavci v vodstvenih strukturah na večeru. Omenila si recimo tudi ta primer, kako na primer to funkcionira pri Rdeči pesi. Tako da ja, kako je bilo to na večeru, pa tudi kaj recimo opažaš mogoče še pri drugih medijskih hišah, koliko imajo torej novinarski delavci besede pri odločanju?
0: To je odvisno glede, če sem misliš odločeno. Zdaj, če misliš odločene glede tem, se mi zdi, da ko sem jaz bila relativno dosti, ampak verjamem, da zdaj tega malo, ker je manj, ker je njih tudi manj, teda pač ne vem, kakšen novinarske konference, kamor pač moreš iti pa na račun tega, mogoče nimaš časa kakrega drugega prispevka. Teda to, drugače pa se je nek svet delavcev, pa to, ko se pač kao nekaj pogovarja, da če misli glede nekih odločitev, ne vem, glede tega, kako se opravlja večer, ampak jaz mislim, da to ne gre, da tudi zapravo, ko si toliko prestrašeni, da to tudi ne gre pol do nekih resnih ukrep, da bi res lahko rekli, aha, tak bo in pol tem, da se bi delavci odločili nekaj in bi rekli, da to bomo zdaj mi dosegli in bi pol dejansko dosegli, jaz ne verjam, da kaj dosti v resnici dosežejo.
1: Bi že kaj to dala?
0: Ne.
1: Ok. Pa me pa zanima še, kako komentiraš ta incident s solzivcem, ki se je zgodil pred kratkim na festivalu dokumentarnega filma v Mariboru ob projekciji filma Nevidna življenja?
0: Iskreno, nič več ne vem, kot to, kaj so pisali medije, tako da težko komentiram karkoli.
1: Kako pa mogoče vidiš to, kar se je zgodil? Ne vem, kako si ti interpretiraš mogoče ozadje tega?
0: Mislim, lahko bi bilo kako, ne vem, nestrpno, pa kaj, ampak ne vem, pač ne poznam dovolj, mislim, nisem nič kaj več prebrala od tega, kaj je bilo medij, teda ne morem ti reči.
1: Okay.
0: Ampak čist možno, da je bilo kako nestrpno ozadjeno, ne vem.
1: Zdaj v bistvu se bliža v koncu najnega intervjuja, tako da me precej si to sicer omenila tudi že sproti, ampak mogoče, če bi še kaj dodala, s čim se zdaj ukvarjaš trenutno, tako kako deluješ trenutno kot novinarska delavka in tudi na splošno?
0: Ja, v bistvu zdaj pač kot novinarka, medijska delavka rejše, no, bi rekla, da delam pri mediju Rdeča pesa, ki se je v bistvu razvil kot iz te ideje, da tudi neko delovsko napredno gibanje rabi svoj medij in v bistvu naše vprašanje osnovne je, kak to ne ostaje skozi v alternativi, ne, ker dosti je tega pač to, ko si v nekem aktivizmu, da si skozi pomasne na neko margino, ne, ampak naše vprašanje je, kak to, kar je v tem trenutku v alternativi, da lahko kako to spraviti v nek mainstream. Tako da naš je, mi smo alternativni v tem sistemu, ni pa to naš cilj. Teda si pač probamo pisati neke prispevke, ki so res dostopni širšim množicam, mislim, eni malo bolj, eni so mogoče za kakaj že bolj naštudirane, ali pa kakorkoli, mislim, probamo različne ciljne skupine zajemati. Ampak načeloma je naš cilj usmerjanje nekega razrednega boja in pa v bistvu temeljimo na tem, na predpostavki, da neopredeljenega novinarstva ni, da pač to je mit, zgrešen mit, no, in da ne obstaja. No. Mislim, da karkoli, če se ti odločiš, o čem se odločiš pisati, kdo je tvoj sogovornik, o čem ne boš pisal, vse to je pač stvar neke ideologije in te kot tako to odraža, tako da pač se nakvarjamo zdaj s tem, da bi mi se potrudili, ne vem, poklicati gospoda Brodnjaka, da nam še on poda svoje mnenje, ker verjamo, da ima on teh dovolj svojih PR-ovcev in pač še tudi drugih medijev, ki bo ga vprašali za mnenje, da mi se pač že trudimo potem bistvo pisati in ojačevati te napredne delovske, okoljske in druge družbene boje, pa da res dobijo glas tisti, ki ga drugače nima, no, za mainstream medij. Teda ja, no, tudi naš cilj je, da se v bistvu vsi člani vse čas učimo skozi neke feedbacke, komentarje, teda ima tudi neko izobraževalno funkcijo, da pač tudi mi napredujemo v argumentaciji in tak naprej. In ja, se mi zdi, da nam zdaj to vedno bolj, to mislim, da se ta trud zdaj vedno bolj tudi kaže v nekem dosegu in tak dalje. No.
1: Ok, a bi mogoče, to so bila vsa vprašanja, ki sem jih pripravila za najen intervju. Zanima me, če bi mogoče dodala še kaj, kar mogoče nisem vprašala pri kakšni od tem, s katerimi sva se danes ukvarjali.
0: Ne vem, mislim, da smo, mogoče bi samo še to omenila, da se zdaj tako mogoče zaborenno vzela, ampak se mi zdi, da dosti novinarjev kot velik problem izpostavlja družbena omrežja, ne. Ampak jaz ne bi rekla, da so družbena omrežja nujno nek problem, ne, da, ker tudi recimo Rdeča pesa je začela samo na družbenih omrežjih. Ampak zdaj je 2023, recimo v času začetka genocida v Gazi, se je zelo pokazalo, da so ravno družbena omrežja v resnici bolj relevanten vir, kot pa gospodična Karmen Švegel, ki je poročala iz Tel Aviva, ne. Tako da bi rekla, da to dvojnost, no, da zelo dosti krat novinarji govorijo, joj, družbena mreža bo nič na medije, pač mogoče se je treba vprašati, da je, o čem pa ti poročaš, pa zakaj je mogoče ljudje rajši grejo k medijem, pa koga zastopaš kot novinar, tako da to se mi zdi, no, da je še ena stvar, ki se mogoče bi mogli novinarje malo bolj vprašati, zakaj je do tega prišlo.
1: Ok, hvala. Potem je pa to vse za najin intervju. Najlepša hvala, da si se odzvala, da si bila pripravljena imeti na intervju z nami. Ostante še, zdaj bomo imeli manjši glasbeni premor, potem pa nadaljujemo še z drugim delom oddaje.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: Lepo pa bilo. Adio.
1: Adio.

0: Dober dan, še vedno poslušate sindikalni program o sindikaliziranju v novinarstvu in zdaj sledi intervju s Mojco Zabukovec iz Sindikata novinarjev Slovenije.
1: Najprej začneme kar s Sindikatom novinarjev Slovenije. Kdaj se ta ustanovi in s kakšnim namenom?
2: Zdaj sindikat novinarjev se je v bistvu ustanovil leta 90 v Kopru. Namen pa je bil povezati predvsem v tem profesionalnem o smislu novinarke in novinarje, da bi tako lažje pač zastopali predvsem te svoje profesionalne, da tako rečem, zahteve, standarde novinarskega poklica. In tudi kolektivna pogodba, ki jo je takrat sindikat sklenil za poklice novinarje, je bila ena prvih v bistvu teh nacionalnih poklicnih kolektivnih pogodb, torej ne pogodb dejavnosti medijske, ampak zelo usmerjena v poklicno. Ampak kar pa je bil ta nek pozitiven del tudi te pogodbe kolektivne, je ta, da je vključeval tudi novinarje, tako imenovane freelancerje. Torej je v bistvu kolektivna pogodba delodajalce zavezovala, da spoštujejo tudi pravice teh najbolj prekarnih delavk in delavcev, primerljiva plača, primerljiv obseg dela. Zdaj drugo je, kar se je potem izkazovalo v praksi skozi leta, desetletja. Je pa tako, da so torej med podpisniki bili takrat Radio Televizija Slovenija in tudi te osrednji časopisi, zasebni mediji, ki pa so počasi torej začeli odstopati, opozarjati, da nočejo več biti med podpisniki, izstopili iz te organizirane medijske zbornice. Sindikat novinarjev je takrat na sodišču, mislim, da je to bilo leta 2007-2008, tudi dokončno v bistvu izgubil to pravno bitko za to, da bi nacionalna kolektivna pogodba ostala v veljavi. Zdaj v bistvu danes ta velja samo še za javni zavod RTV in je v bistvu s tem, ko je torej RTV ostal edini podpisnik, ta pogodba tudi izgubila ta nek, kar je lahko malce problematično. Pač velja za javne uslužbence in bi jo bilo zdaj težje prenašati tudi na pač ta zasebni sektor oziroma na druge medije. No. Še vedno je pa v nekih delih zelo dobra, kar se tiče mentoriranja, tega praktično zdaj v drugih kolektivnih pogodbah, ki še veljajo v zasebnih časopisih, nimamo sploh več. Zdaj problemi v zasebnih medijih so ti, da praktično kolektivnih pogodb ni več, da jo imata še edino Delo in Dnevnik, ostali mediji nič, kar pomeni, da veljajo minimalne pravice po zakonu, ki pa so seveda zelo minimalne. In tudi interesa ni, ali pa je vse skozi sodnevne bitke, no, da bi neke take pogodbe znova oblikovali.
1: Kako je pa organiziran sindikat novinarjev Slovenije in s čim se najbolj ukvarja?
2: Da sindikat novinarjev vključuje v bistvu člane oziroma sindikate, mi jim rečemo hišni sindikati, to so sindikati, ki delujejo pač v vseh delovnih organizacijah, to je RTV, STA in potem zasebna podjetja. S tem, da je tudi treba povedati, da veliko zasebnih podjetjih nas ni. Torej v teh podjetjih so sindikati delujejo tudi kot pravne osebe, imajo svoj izvršni odbor, torej sindikalne predstavnike, sindikalne zaupnike, ki se potem na krovni ravni povezujejo v izvršni odbor krovnega sindikata, in potem torej nekje enkrat do dvakrat mesečno imamo redne seje izvršnega odbora, na katerih vsak od sindikalnih zaupnikov predstavi razmere v hiši, kako rečemo, no, v podjetju, organizaciji in na podlagi tega potem nekako kujemo neke strategije, kakor pač uspemo ali pa kakor, mislim, tu je vsekakor še velik prostora za karkoli narediti. No, Se pa seveda soočamo z problemi, kot s katerimi se soočajo sindikati globalno ali pa sindikalno gibanje organiziranje globalno. Vsekakor je to danes nek ponudnik storitev, bolj kot ne. Tudi ko smo delali leta 2022 eno raziskavo med članstvom, so v bistvu izpostavljali to potrebo po pravni pomoči, pravnih storitvah, ki je v bistvu, ki jo primarno zagotavljamo in v bistvu obsega vedno večji del našega dela. Problem tega pa je, da gre za individualno seveda reševanje delovnih sporov, ni nujno niti, mislim, pri katerih smo recimo na sodišču kar uspešni, nima pa to prav veliko veze z torej tem nekim, da rečem, celostnim organiziranjem, no. Ko bi v bistvu morali delati na povezovanju kolektivov, torej vključevanju delavk in delavcev pri oblikovanju strategij bolj, vsekakor bolj, kot to počnemo zdaj. Tukaj smo šibki, pač eno je, da smo sindikati, delujemo v družbeno-ekonomskih okvirih, v katerih delujemo, da je članstvo skozi desetletja upadalo, da s tem se je šibila tudi njihova finančna moč, in je pač ta storitev recimo danes prevladala, nekako je mogoče na trenutke se zdi, da je za vse lažja, vsekakor nas pa ne bo pripeljala do boljših delovnih pogojev, no, ali pa do povezovanja čist zares delavk in delavcev, pa ne samo v medijih, novinarstvu, ampak tudi širše.
1: Kje pa vidiš glavne problematike danes v medijih?
2: Mislim, eno so te neki pravno ali pa institucionalni okviri, ki pač ne krepijo novinarske in uredniške avtonomije, kar po naše bi država morala v bistvu, mislim, paradoksalno zagotavljati neke okvirje, pogoje za novinarsko delo. Drugo so pa potem torej te čisto okviri, torej kar, mislim, so razlike recimo v javnem mediju in pa zasebnih medijih, to moram reči, da še kar velike, tudi če je javni medij vse skozi v bistvu podvržen nekim res sploh zdaj spet neposrednim političnim pritiskom, vendarle se mi zdi, da sindikalno organiziranje je veliko, bom rekla, ne lažje, ker me lažje, ampak vseeno gre za javni zavod, za javnimi uslužbenci, z nekimi varovalkami, kjer je tudi sindikalno organiziranje v bistvu veliko bolj varovano tudi posamezniki, kot je to v zasebnih medijih. Zasebni mediji so pa že tako osiromašeni, torej uredništva tako skrčena, članstvo opozarja na preobremenjenost, torej delo, ki sta ga nekoč upravljala dva, tri, zdaj upravlja eden, in je pravzaprav sindikalno organiziranje v rokah nekaj entuzijastov, in kar je velik problem, tudi ki ga opažamo, je to, da ti sindikalni zaupniki, da so veliko krat se nekdo za to javi, ker ni drugega. Torej, to so seveda ljudje, ki so srčno lahko zraven, ampak čist zares je neka ta, ok, bom to sprejel, to vlogo, in potem seveda izkupiček, kot tega ne more biti prav velik. Tudi, mislim, obremenjenost se povečuje, obseg dela se povečuje in potem je seveda vse manj prostora za pač organiziranje za te vrste. Je pa tudi tako v novinarstvu, v medijih, problem torej sindikatov tudi sicer, ker smo pravno formalno zreducirani na neke podajalce mnenj, torej mi načeloma lahko podamo mnenje v zvezi ali pa smo pozvani podati mnenje v zvezi s katerim kolim temeljnim aktom, ki ga delodajalec sprejema, ali je to pravilnik o normi, ali je to ne vem, akt o sistemizaciji, ampak ta mnenja so nezavezujoča, in zdaj delodajale z njimi naredi v bistvu kar hoče. Pač odkljuka, da je sindikat dal mnenje in ga uveljavi, ne glede na to, ali v njem opozorimo na kršitve, na probleme, ampak to je problem v bistvu sindikatov tudi sicer. Zdaj pri novinarskem sindikatu je tudi neka težava, ki jo nekako poskušamo presegati, ta, da je to v bistvu v imenu že sindikat novinarjev Slovenije, Bi pa bilo ključno, da bi povezovali v tem sindikatu torej vse delavke in delavce v medijih, lektorje, grafike, snemalce, realizatorje, maskerke, kogarkoli, ki je potreben za to, da nekaj nastane. Statut smo spremenili v tej luči, načeloma sprejemamo vse, je pa pač ime sindikata, ki nekoga tudi lahko odvrne, ja se vi, če vi pa zastopate samo novinarke in novinarje in pretežno so to še vedno naši člani. No. Tako da na RTV moram reči, da smo uspeli sploh v času stavke ali pa mogoče tudi po njej začeti vključevati tudi druge medijske delavce, kar zelo bogatino ta pač naš prostor. Tudi je bila ena dobra stvar, ki smo jo začeli, pa se potem sicer ni še izpeljala. Uprava nas je povabila k spremembi sistemizacije in smo se na RTV lotili tako, da smo organizirali v bistvu srečanja po poklicnih skupinah in to je bilo neverjetno, koliko znanja, koliko predlogov po izboljšavah je prišlo v bistvu strani delavk in delavcev, ki res poznajo delovne procese, probleme. Je pa res, mislim, da se do zdaj ni še to, recimo, padlo na plodna tla, ampak to se mi zdi res, tu je še veliko prostora, no, za narediti. Je pa še morda neko tako reč, ki jo, ne vem, ki jo zaznavam, ali pa jaz osebno, je ta neka pri novinarjih vedno, mi imamo recimo statut sindikata novinarjev Slovenije govori o tem, da torej ne samo, da skrbimo za delavke in delavce v teh delovnih organizacijah ali pa podjetjih, torej delovni pogoji, plače, ampak da se tudi torej lahko izrekamo o širših družbeno-političnih vprašanjih, kot je zdaj vprašanje genocida, kot je vprašanje oboroževanja, kot je vprašanje zveze NATO, pač kakršnakoli vprašanja, ki se tiče v bistvu življenj vseh nas. In tukaj pa vedno nekako tudi znotraj naletimo na to, češ da ja, novinarke in novinari morajo biti neutralni, ne moremo se pač politično izrekati. Tako da, in to je kar ena taka cokla vsega tega. No. To je nek problem, ki ga bi morali nasloviti ali pa naslavljati, ker v bistvu zelo ovira no, sindikalno organiziranje novinark in novinarjev in drugih.
1: Kje pa recimo lastništvo medijev danes in se vidi, kaj samega javno zasebno, pa tudi te monopolizacije v medijih, ki se tudi dohaja?
2: Mislim, zdaj moje stališče je, da pač novinarskega dela ni mogoče upravljati v okviru zasebne gospodarske družbe, pač to je, ni pa to zdaj stališče vseh članic in članov. Nekateri verjamajo, da bi neki strateški lastniki vendarle lahko bolje poskrbeli za pogoje dela v medijih. Pač to so zasebne gospodarske družbe, to je dejstvo, njihov cilj so ali dobički, ker pač jih za te dejavnosti ni mogoče dobiti, ker novinarstvo načeloma ni dobičkonosna dejavnost, jih pač dobivajo preko medija v drugih poslih in to je v bistvu zdaj že kar nek modus operandi no, v Sloveniji, sploh če pogledamo lastniške strukture osrednjih časopisov. Tako da in to vsekakor elementarno vpliva na pogoje dela in eden temeljnih pogojev dela tukaj je seveda torej ta novinarstvo bi moralo biti torej poklic, ki je v službi javnosti, ki dela za javnost skupaj z javnostjo, neka javna služba, ki je pa pač uokvirjena v čisto neko zasebno podjetje. Tako da to je že v osnovi nek paradoks in v bistvu sploh ne pridemo do tja, da bi se pogovarjali ali to sploh lahko, torej ali svoje delo novinarke in novinarji sploh lahko upravljajo v takih, v takih oblikah, no, da tako rečem. Se pravim, ko pogledamo razmere v medijih zasebnih in RTV-ju, so ogromne razlike, še vedno. Je pa tako sicer iz naše raziskave, kar se tiče preobremenjenosti, kar se tiče recimo zadovoljstva z napredovanjem, sicer ni nekih razlik, da bi izhajalo iz tega, da zdaj so pogoji toliko, da ljudje razumejo pogoje dela na RTV toliko boljše kot recimo v zasebnih medijih, kar pomeni, da je to neka dejavnost, ki je zelo sama po sebi že težka in vedno težja, no, se tudi RTV v bistvu vse skozi zmanjšuje število zaposlenih, čeprav poslušamo še vedno o tem, da jih je preveč. Ampak vseeno, mislim, z vidika organiziranja sindikalnega in z vidika zahtevati ali pa z vidika svobode poročanja je RTV še vseeno nek prostor, majhen seveda, ne, pa seveda tudi tam sloni na nekih posameznih glasovih, ki so kritični, je pa še vseeno nekaj več, kot je to v zasebnih medijih. No.
1: Prej
2: Ja,
1: si
2: sem, ne vem, če sem zdaj
1: omenjala
2: čist. Ja.
1: tudi prekarizacijo v medijih, v tem poklicu tudi novinarskem. Kakšno je to razmerje med prekarnimi zaposlitvami in rednimi zaposlitvami in kakšne so posledice tega prekarnega položaja?
2: Zdaj, ko smo takrat 2022 delali to raziskavo, smo ugotovili, da tretjina, oziroma ko pri večini vprašanih tretjino delovnega obdobja, no, tega poklicnega dela v novinarstvu niso imeli ustrezne pogodbe. Torej, ali so delali po nekih civilno-pravnih pogodbah, kar je kar veliko. Moram reči, da ko sem še delala na delu, pač kot novinarka, da smo se takrat začeli, jaz sem v bistvu 5 let zdaj na sindikatu, prej sem bila pa 15 let na delu. Od tega sem bila zaposlena, redno zaposlena samo, mislim, da zadnje 3 leta, ostalo pa vse, ali še neke študentske, podaljševanje statusov in tako tudi mnogi drugi. No, takrat se je potem z tem vlaganjem tožb, ne, torej s temi elementi delovnega razmerja, malo to razmerje teh najbolj prekarnih spremenilo in so tudi začeli več zaposlovati. Je pa nek trend se zdaj, torej bom tako rekla, da je zdaj nekako vseeno večina ljudi z pogodbami za določen, nedoločen čas. Je pa zdaj nek trend, da se kar opažamo recimo predvsem na delu, je zdaj tak nek, da se ljudi predčasno upokojuje in potem se jih v bistvu najema kot spet neke avtorske, preko avtorskih pogodb, honorarjev. Pa kar opažamo recimo pri teh zasebnih medijih, ki sodijo pod ta imenovan imperij odlaska, kjer so ljudje sicer na pogodbah o zaposlitvi, ampak te pogodbe sklepajo na pol leta, eno leto, vsakič za drugo pravno osebo, torej so to kar vmes neka podjetja, ne vem, lahko delaš 2 leti za tak medij, pa vmes zamenjaš 4 pogodbe in vsakokrat za drugo pravno osebo, ki v bistvu s tvojim uredništvom neposredno, za katerega upravljaš delo, nima nič. Tako da so kar iznajdljivi pri tem in tudi zgodi se, da potem pač ti delavci, delavke mislijo, da nimajo več pravice iztožiti te elemente delovnega razmerja, če obstajajo ravno zaradi te količine pravnih oseb. Tako da so vedno bolj, no, iznajdljivi tukaj, no. Tako. Je pa tudi tako, da se v bistvu vse bolj prekarizira tudi delo teh, ki so na pogodbah. Torej, da pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pravzaprav pomeni vedno manj tudi, no.
1: Prej si omenila tudi neke kršitve delodajalcev, pač na medijih, pri novinarjih, kje so tiste glavne kršitve, oziroma najbolj pogoste kršitve delovnega razmerja, oziroma delavskih pravic novinar pa vinarjev?
2: Ljudka, najbolj recimo v javnem zavodu RTV je imamo v bistvu največ teh nekih sporov ali takih in drugačnih, ker ljudje neka dela opravljajo, pa zanje nimajo ustreznih pogodb, torej niso niti ustrezno plačani za njih. Tu moram reči, da smo sicer na sodišču kar precej uspešni, je pa žalostno, da pač je treba za vsako tako iskanje pravice na sodišče. Tudi v zasebnih medijih to opažamo, ampak se tam ljudje ne upajo odločiti za tožbe. Recimo novinarji, ki so že leta delajo pri časopisu, pišejo komentarje, osrednje članke, so še vedno na nekem osnovnem delovnem mestu, novinar poročevalec, ki je mišljeno kot neko začetno stopno delovno mesto v novinarstvo in so tam lahko tudi po 15 let. Ne? In tam lahko tudi po 15 let. Ne? In kar pomeni, da

0: določanje kolektivnega dogovarjanja, da je v bistvu ta socialni dialog zreduciran na neke sestanke, bolj ko ne, ko se jim zljubi, da se odzovejo, torej vodstva. To bi tudi omenila kot eno večjih kršitev, pa vsekakor delovni čas. Torej, številni opravljajo dela, torej ta 8-urni delovnik je v bistvu vse bolj vprašljiv. Recimo takrat leta 2022, ko smo opravljali to raziskavo, je delo, mislim, da je v povprečju sicer 42-urni delovnik, ampak kakor vidimo iz pogovorov z delavkami in delavci, je to veliko več. Tako da se bomo morali počasi vrniti tudi k zahtevi po 8-urnem delovniku. In seveda ni te nadure niso neovrednotene, tako da to je kar problem. Za kar se tiče pa, še to bi mogoče razni posegi v avtonomijo ali pa poskusi omejevanja, torej izražanja mnenj, stališč, poročanja. Tu pa moram reči, da to zaznavamo, ampak čisto zares je pa tukaj strani novinark in novinarjev velika bolj ko ne tišina. Nekako se zdi, no, da se pristaja na to, to je predvsem problem v zasebnih medijih, češ dostkrat slišimo, to je naš lastnik, take so pač njegove poslovne namere, razumem, da pač o tem ne morem poročati ali pa ne na tak način. Mislim, tukaj mislim, da je en ogromen problem, ampak ga, ne vem, očitno še nismo sposobni ali pa naslavljati. No, to bi bilo vsekakor nekaj, kar o čemer bi novinari morali več govoriti na glas, kar v bistvu govori o tem, v kakšnih okoliščinah nastajajo informacije, ki pridejo do javnosti in je to en del zelo pomemben, da bi ga izvedli, pa ga žal ne, zaradi takšnih in drugačnih razlogov.
1: A mislim, imam še zaključno vprašanje. Zakaj je pomembno sindikaliziranje v novinarstvu in povezovanje novinark in novinarjev med sabo?
0: Čisto osnovno je to, da je skupaj varneje, mislim, če si s te neke misli in da smo skupaj, samo skupaj v bistvu močnejši in da edino tako bi lahko presegli to, v kar se nasili, torej neko tekmovalnost med enim in med drugim, pač novinarstvo vse bolj postaja, torej ta klikabilnost ali pa ta neka všečnost vse bolj udira vse odnose, neke osnovne odnose tudi v uredništvih. In temu se je možno upreti edino tako, da smo skupaj in da skupaj opozarjamo in ne samo opozarjamo, ampak tudi zahtevamo boljše pogoje dela. In pač, ker to pomeni, da bi si le na ta način lahko izborili svobodo za izražanje mnenj in stališč, do katerega bi, torej to je v bistvu primarna naloga novinarskega dela in poklica, pa je v bistvu vse manj, so novinari tisti, ki to počnejo, namesto njih pa počnejo vsi drugi preko družbenih omrežij in vsega. In torej hkrati na ta način bi izboljševali pogoje dela v posameznih teh lokalnih pač organizacijah, hkrati pa bi lahko le na ta način vršimo pritisk na državo, ki ni vlada, torej vlada samo naj bi izvrševala neke naloge in obveznosti, da uredi pogoje tako, da bo opravljanje tega poklica tako, kot mora biti, torej v službi javnosti in za javnost.
2: Radio Študent 89,3 MHz UKV Stereo.

0: skozi neki dežuje, pa te oblaki, kurac. Fakaj, kurac, stari, to se vsak dan ponavlja. Vsak dan ta keš, stari, pizde.
1: Evo, vsak dan ta keš, vsi vemo, kaj se dogaja na N1 Slovenije. Kakor vemo, je lastnik prevzel novinarstvo v svoje roke in jim teži zdaj z odpovedmi. Seveda na N1 so se organizirali. Še zmer ste na 89,3 megasrčka Radio Študent. Zdaj bomo predvajali izjavo sindikata N1 Slovenije, ki bijejo boje za avtonomijo novinarstva proti novem lastniku. Iz sindikata Radio Študent seveda solidarno podpiramo boj z novinarkami in novinarji N1 Slovenija srčno in borbeno za svobodno novinarstvo.
2: Izjava sindikata delavcev N1 Slovenija. Delavci, ki ustvarjamo N1 Slovenija in naši kolegi na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini, smo zgroženi nad netransparentnim prevzemom naših medijev in ignoranco novega vodstva do zaposlenih, ki traja že mesece. Novo vodstvo s Pedrom Vargasom Santosom Davidom na čelu je že prevzelo medije mreže Adria News Network. Zaposleni še vedno nimamo informacije, da bi bili vsi postopki pred regulatornimi organi zaključeni, a se spremembe že dogajajo. Prejšnji teden je N1 Slovenija zapustila direktorica in odgovorna urednica Katja Šeruga. Uredništvo o odhodu in razlogih zanj ni bilo predhodno obveščeno. Podobno se je zgodilo tudi v nekaterih drugih centrih na Balkanu. V četrtek smo na ulicah Beograda videli proteste, potem ko je novo vodstvo ukinilo kritično oddajo 24 minuta, 24 minut, ki jo je na televiziji Nova, ki je del istega podjetja kot N1, vodil po vsej regiji poznan in zaradi svoje drže cenjen Zoran Kesič. Sindikati teh medijev smo poskušali vzpostaviti dialog z novim vodstvom. Na naše pozive se niso odzvali. Nedopustno dolgo smo brez osnovnih informacij o tem, kaj nameravajo z našimi mediji in kaj čaka zaposlene. V sindikatu delavcev N1 Slovenije, v katerega je včlanjena skoraj celotna ekipa N1 Slovenija, takšen način prevzema ostro obsojamo. Novinarji in drugi zaposleni, ki te medije vsak dan ustvarjamo, smo postavljeni pred izvršena dejstva. Pomankanje informacij o naši prihodnosti med zaposlene vnaša negotovost in strah. Pri vsem, kar se dogaja danes, je pomemben tudi širši kontekst. Pred približno enim letom sta Mednarodna novinarska mreža za preiskovanje organiziranega kriminala in korupcije, OCCRP in srbski portal KRIK objavila posnetek pogovora, ki je že takrat sprožil resen alarm. Na njem sta se pogovarjala Stan Miller, izvršni direktor podjetja, pod katerega je do prevzema sodil N1 United Group, in direktor srbskega državnega telekoma Vladimir Lučić, tesni zaveznik predsednika Aleksandra Vučića. Tema pogovora je bila tudi odstranitev direktorice United Media Aleksandre Subotić, torej direktorice medijske skupine, pod katero so takrat sodili tudi mediji N1. Miller je Lučiću takrat rekel, da Aleksandre Subotić še ne more odpustiti in da zato potrebuje čas. Dejal mu je tudi, da razume, da ga je klical predsednik in da je zelo vznemirjen. To je bistveno. Vodstvo zasebne medijske skupine, pod katero je deloval N1, se je z direktorjem srbskega državnega telekoma pogovarjalo o odstranitvi vodilne osebe United Media. Pri tem je bilo neposredno omenjeno tudi pričakovanje predsednika Srbije, da bo do te zamenjave prišlo. To je odprlo zelo resna vprašanja o političnih vplivih na upravljanje N1 in o prihodnosti njegove uredniške neodvisnosti. Današnjega dogajanja zato ne moremo gledati ločeno od tega. Na to pa smo pred nekaj meseci izvedeli, da medije N1 kupuje Alpak Kapital, ki ga vodi Pedro Vargas Santos David. Njegov oče, Mario David, je bil dolgoletni svetovalec Viktorja Orbana. Janeza Janšo pa je pred leti sam javno označil za svojega dolgoletnega prijatelja. Tudi Aleksander Vučić je javno govoril o svojih dobrih odnosih z Marijom Davidom. V takšnih okoliščinah od novega vodstva zahtevamo jasne odgovore in zagotovila o spoštovanju uredniške neodvisnosti N1 Slovenija, ter ga pozivamo naj preneha ignorirati zaposlene. Ob napovedanem imenovanju novega odgovornega urednika oziroma urednice na N1 Slovenija pričakujemo dosledno spoštovanje zakona o medijih. Uredništvo mora biti pravočasno seznanjeno s kandidati. Imeti mora možnost, da o njih poda svoje mnenje, še preden je odločitev sprejeta. Od vodstva pričakujemo, da bo mnenje uredništva upoštevalo. N1 Slovenija ustvarjamo že več kot 5 let. Iz nič smo ga zgradili v enega najbolj prepoznavnih in kredibilnih medijev v Sloveniji. Ta kredibilnost temelji na delu ljudi, profesionalnih novinarskih standardih in uredniški neodvisnosti. V dobro njegove prihodnosti zato pričakujemo odprt in transparenten dialog novega vodstva zaposlenimi, spoštovanje slovenske in evropske zakonodaje ter regulatornih postopkov, predvsem pa dosledno varovanje uredniške avtonomije in neodvisnosti. To ni naprodaj. Novinarji N1 smo zavezani zgolj javnosti in resnici. Od tega, obljubljamo, ne bomo odstopili, ne glede na to, kakšni pritiski nas čakajo. Izjavo smo v imenu Sindikata delavcev N1 Slovenija pripravili člani izvršnega odbora Camilo Lorenci, Lucija Marko, Sara Neubauer, Barbara Smajila in Matevž Šmon.
3: Radio Študent.

0: to.
1: Evo, še zmer smo preklopljeni na Radio Študent, 89,3 megasrčkov. Ja, kot rečeno, v tem delu bomo zdaj imeli skupščinsko razpravo in sicer imamo v gostih Kristino Božič, Heleno Milinković, Boris Vasel in presenečenje, ki ga nismo opisali v najavo, je Robert Suša, tudi naš glasbeni upremljevalec na glasbeni redakciji. Mogoče živjo vsi skupaj.
2: Živjo.
3: Živjo.
4: Ja. Živjo, živjo.
1: Kako smo kaj?
2: Sobotna.
1: Sobotna. Kaj pa to
0: ne,
1: pomeni?
0: Ne, da bože, če želiš slišati, bože, hotel slišati borbeno zauzeto.
1: Ja, ja, zdaj le, ne, ne, na kauču borbeno zauzeto je.
4: Če dalje boljše, če dalje boljše.
1: Ja. Pa še boljš bo,
4: še boljš bo,
1: ja, če si bomo tako naredili, seveda. Nekako, mogoče čist za začetek, da se mogoče vsak osebno predstav, pa bom jaz ta zadan, tako da.
4: Jaz sem Robert Suša, tako kot je že Božo rekel, član glasbene redakcije v Študentu. Ne bom rekel v prostem času, v narekovajih, ampak glavnino dela pa delam kot prevajalec razno raznih strok sort, večinoma pa audiovizualni prevajalec, se pravi podnapisi.
5: Jaz sem Boris, nekdanji APR-ovc. To sam izpostavljam, da tako je dobil naklonjenost publike. Drugač pa zdaj že kar dolgo leta novinar zunanje politične redakcije na javnom portalu mmcr.tv.si. Pa pričakuješ še kaj od mene zdaj v tem
1: momentu? Ne, za enkrat je v redu.
5: Nočem hajpa sam sebe.
1: Če se tako predstavaš,
5: ja,
1: ne.
5: Daj, skromno.
1: Ja, ja, ja.
4: Še izobrazno.
3: Provokator na Twitterju, če smem dodati.
1: Rapper in tako naprej.
6: Živo, jaz sem Kristina. Kar nekaj let sem kot prekarka delala v slovenskih tiskanih medijih, Dnevnik, pa sem bila na Večeru tudi zaposlena, pa sem šla nazaj na, tako kar rečemo, Svoboda, ki je vedno v navednicah. Trenutno pišem občasno za revijo Borc, portal Mešanec, Zenit v angleščini. Sodelujem pa trenutno tudi po Remnesti, tako da je ta zdaj novinarska malo se zamešala pot. Včasih tudi kaj prevajam, tako da, ja, kombinacija.
1: Upam, da si bolj plačana kot Robert.
4: Odvisno.
1: Odvisno.
4: Jaz mislim, da cel sektor prevajalski v težki krizi.
5: Mi smo še pa v vsebini, Robert, počas.
4: No, ja. Da vržem kost.
3: Vse nas bo pojedla, ja, tako imenovana umetna inteligenca oziroma roboti. Ampak evo, mi smo tukaj živi ljudje, jaz sem živa novinarka, brez robotskega sodelavca, ampak sem očeveškimi, sem zunanje politična komentatorka in ne urednica, kot misli Jelko Kacin, v informativnem programu Televizije Slovenija. Sem tudi predsednica novinarskega sindikata, sindikata novinarjev RTV Slovenija in koordinacije novinarskih sindikatov in sem tudi članica izvršnega odbora sindikata novinarjev Slovenije. Tle se na Radio Študent še aklimatiziram, ker sem bila nazadnje nekje svojih še študentskih časih. Lepše.
5: Niso te povabili, v vsem tem času te nikoli niso povabili v studijo.
3: Samo na soočenje z urbanijo.
1: Aha, in kako je bilo to?
3: Nisem prišla, ker...
5: Jaz sem bil takrat gost.
3: Da. Aha,
1: ja. Kaj mogoče te časi prihajajo, ne, mogoče ne bo urbanija, pa bo kdo del.
3: Bilo je čas stavke, ja. Naše soočenje je bilo jasno, nisem rabila prostora v Radio Študent, da se soočimo. Tukaj se soočimo drugačna mnenja, ne?
1: Ja, ja.
3: Se mi zdi, kot pa, da se vabi enega ura še urbanija, oziroma sploh že jaz zapravljamo čas, da omenjamo to ime in priimek.
1: Tako da ga ne bomo več danes omenjali. Ok. Ja, glede na to, da je ta štirurna oddaja namenjena temu, da se pogovarjamo o zagatah, ki jih živimo v novinarskem sektorju oziroma mediju na splošno, bi mene zanimalo, kako vidite to medijsko krajino v Sloveniji, recimo. Zdaj je pač neverjetno, ko sem bil jaz otrok, smo imeli dva kanala, ne, pa verjetno tudi. Vi ste to doživljali, danes imaš, pa časopisi so bili seveda, ampak danes imaš pa morje vseh televizij in časopisov, ne, tabloidov in tako naprej. Obenem imaš pa še družbena omrežja, YouTube in tako naprej, podcaste. Kako vi vidite danes, recimo, to poplavo vsega tega?
5: Ful težko vprašanje se mi zdi, vsaj za me, ker ne vem sploh, kje se, razumeš, kje začeti. Družbeno mreže so očitno ful spremenila, ne vem, a sem dost daleč, mislim, dost blizu mikrofona, ok. Ja, absolutno so spremenila način, kako dojemamo informacije, ko jih sprejemamo in kdo vse jih pravzaprav daje v javnost. Jaz ne vem točno, zdaj izhajam čisti svoje lastne izkušnje, ne vem, kako je to, če je spremenil moj način, moj pristop do novinarstva. Jaz upam, da ni, ali pa mislim, da ni, ne zaznavam tega tako. Ne vem, kakšno imate vi izkušnje, no. Ampak, ja, je, mislim, zdaj se nahajamo v res tem preizobilju vseh možnih informacij, vizualnih in tekstovnih in tako naprej in kar po eni strani seveda absolutno olajša. Razmišljanje pohitri vse te postopke, ne. Po drugi strani pa ustvarja se množica nekih narativov in je potrebno mogoče pa malo več časa, da izluščaš tisto, kar je uporabno ali pa smiselno, koristno, resnično in tako naprej.
3: Ja, bi rekla, da je problematično predvsem to, da kako gledamo, ne, kaj sploh je medija. Ne? Če gledamo smisel zakonodaje, kaj je definicija in točno to se zdaj proba ta vlada in koalicija spremeniti, spet definicijo medija. Zdi se, da je poplava, da je večja pluralnost, informiranosti, da rečemo. Ne? Po drugi strani, če pa gledamo vsebine, se pa te reproducirajo. Ne? Torej ima neka politična stranka, LAK20, ne? Nekih spletnih medijev, ki zgledajo kot mediji, se imenujejo kot mediji, so registrirani kot mediji, po vsebini pa to več niso. Ne? Družbena omrežja in zatekanje k umetni inteligenci, po informacije in vsi podatki kažejo raziskave, da predvsem mladi. Prve stvari so bile mobilne novice, kamor so recimo se zatekli starejši, ko so prvič dobili pametni telefon, pa so odprli in se jim je ta ogromen svet odprl. Že z Google novicami je. Ne? Kako pa so te zdaj novice razporejene, po katerih kriterijih, je pa druga stvar. Ne? Tako da zdaj vprašanje, kako gledamo kot sam medij.
5: Ja, sem tukaj bi se navezal na te, ko si rekla, da se jim odpre ali pa se nam odpre na telefonih, na teh napravah, ta ogromen svet. Je pravzaprav zanimivo, kako je ta ogromen svet velikrat zelo ozak. Pač ja, nek svet obstaja tam, ki je na nek način dostopen, ampak mi smo izpostavljeni enemu zelo ozkemu segmentu, ki je pogosto diktiran. Ne? Tako da ja, mislimo, da živimo v svetu, kjer lahko vse informacije dobivamo, ne? Pravzaprav pa dobivamo neko osko selekcijo, ki si jo tudi sami, in to selekcijo si tudi sami ustvarjamo, ampak nam jo pa tudi kapital ustvarja, ne? Verjetno v večji meri.
4: In iz vse te poplave informacij je človek sam prisiljen izločiti pleve od zrna, ne? Ker je čist preveč vseh informacij in je nemogoče zdaj neko zlato sredino uloviti, da bi vedel, kaj bo, kaj ne bo, kako je rekel Boris, ali nam servirajo, ali si pa sam odpiraš vsebine. Nasplošno živimo v neki instant, v nekem instant času na vseh področjih, ko je vse instantno, ni poglobljeno. Tudi, če se nekaj odpre, neka vsebina, te kratki videe pa to, v bistvu to pogledaš v 3 sekundah in že čez 3 sekunde, tako rekoč lahko pozabiš. Ni nekega poglabljanja vsebine.
6: Mislim, tako bi se navezala na eno stvar, ko je Mojca Zabukovec, kolegica, rekla, ki mislim, da je bil intervju z njo pred tem, da mediji so vedno od se oziroma od blisk sistema, v katerem smo. Ne? In da ni tukaj zametil tvar, ampak hkrati jaz vem, ko sem začela, se mi zdi, da je bila ta neka, mislim, lahko to nekdo imenuje naivnost, ampak v resnici je bila ambicija oziroma tudi prepoznavanje nekih napak sistema in želja, da se te stvari spremenijo. Zdaj se mi zdi pa, da je tudi v medijskem svetu zelo veliko na nek način pristajanja oziroma res ne nekako poskusa kritizirati sistem, ga preuprašvati. In da potem v bistvu se nam v tej medijski krajini pravzaprav odslika vse to, kar kritiziramo tudi v družbi in da je tega pravzaprav nasprotovanja zelo malo. Kar je pa nekaj, kar jaz se spomnim, ko smo že kot prekarci nekako stopali v sistem, en se je vedno zdel pomemben, da raj ne bi bila zaposlena, če to pol pomeni, da ti ubijajo neko to, ne vem, željo delati nekaj zares dober, pa da pač padaš v nek kalup pa sistem. In se mi zdi, da lahko doskrat pravzaprav neka ta varnost institucije, če ni demokratična, če ni polna nekih debat, kritičnih refleksij, ustvar ta nek cinizem, mogoče tudi potem, da se umakneš od tega angažmaja zares. In hkrati se mi zdi pa, da je zelo nevarno pa tudi ta občutek pol, da si zelo pomemben kot novinar. Ne? Da tvoje, mislim, da imaš dostop do, ne vem, tiskovk pa ministrov pa whatever. In hkrati pol pozabiš v bistvu, da pravzaprav bi pa mogel pripovedovati zgodbe, ne vem, delavcev, ne, ljudi, ki pravzaprav nimajo tega mikrofona oziroma ne morejo sklicati tiskovke.
3: Moramo biti na obeh krajih hkrati.
6: Ja, ja, ampak jasno, ne, se zaveda, da v bistvu pač naloga, da se oblasti zastavlja pač težka vprašanja je na oni strani, ne, in se zaveda tudi, da v resnici je zelo udobno pridati nekam na ministrstvo, kjer ti ponudijo potem, ne vem, piškote in kavo, medtem, kaj je bolj zoprno pač stati nekje na dežju in prepričati nekoga, da se splača pogovarjati se s tabo zaradi tega, ker mogoče bo pa, ne, ne boš popolnoma pač potvoril tega, kar ti bo povedal in bo imel nek smisel to, da ti pač ljudje zaupajo in povejo to zgodbo. In to je pač zoprno in naporno delo in se mi zdi, da pač je vse bolj sistem, ki pravzaprav krepi neko to željo po udobju in da in v resnici tudi dostkrat se mi zdi ne nagradi tega dodatnega dela pa truda, ampak pravzaprav kaznuje to, ne.
1: Tole je bilo zdaj zelo hiter, pa valjda gremo naprej. Zdaj bomo poslušali samo Ereš hit, pa nadaljujemo s to temo naprej, ker se mi zdi, da je zelo ključno.

0: Tereš hit.
1: Čas borovnic je mimo, ostal je le sladki spomin, ovekovečen na singlu Jagutki londonskega elektronskega dvojca Bass Victim. Hit.

0: Hit Radija Študent.
1: Evo, nadaljujemo. Mogoče pri tem družbenem omrežju ne obstajajo, pa tudi kolektivi, ki so politično angažirani, mislim, da jih je to kar nekaj, ne, tako recimo prej je Ana Lah, ki je bila pri večeru in seveda njena zgodba, vemo kakšna je, a ne, ni več novinarka in tako naprej. In zdaj svoje novinarsko delo opravila pravzaprav pri Rdeči pesi in je razložila, zakaj to dela, kakšna je njihova agenda, ta skupnostni medij, da bolj nagovarja specifično skupnost, delovsko vprašanje, ekološki boji, pa obenem uporablja prav družbena omrežja. Ne. Zdaj, če malo skočem na avtonomno tovarno Rog in na komunal.org, ker nekak rogovska skupnost je vedno bila je slišana v medijih, to ne moramo reči, ta ne, da je bila kakšna velika cenzura, razen pri kakšnih medijih, ne pa povsod. Obenem je pa mogla imeti svoj medij za to, da je naslavljala svoje težave o izbrisanih. Seveda, televizije niso prebrale cel spisek oziroma izjave, ampak so povzemale. Ne. Torej, v tem kontekstu je pa komunal.org uporabil, da je vse objavil. Ne. To so bili tudi po enourni prispevki in tako naprej. In se mi zdi tudi pomembna ena taka anekdota, ki se jo spomnim tudi kot sodelavc komunala.org, ko so novinarjem prepovedali, to je bilo 2015, ne, ko je bila ta begunski val in tako naprej, so prepovedali dostop do begunskih taborišč. Ne. Torej, ograja je bila 200 metrov stran od taborišča in vsi novinari so lahko samo gledali od daleč, dobivali so poročila samo od menedžerjev, menedžmenta, od ministrstev, PR-a ne, in tako. In to, tukaj se je pa videl, da je mogoče ta del aktivistični lahko naredil kaj več. Ne. Zdaj se ve, da to ni bilo pravno, ne, in to je bilo nelegalno delo, da si snemal znotraj, ker je bilo prepovedano. Ampak recimo ta anekdota, ki je, da pač iz tam izhaja en posnetek šestih slik, živih slik, videa, ki so nekak brez besede povedali, kaj je ta taborišče imelo. Ne. In mi smo takrat to ponovali koncertijsko taborišče Dobova oziroma tovarna Beti, ki je bila nabita z ljudmi, noter si pršu je bilo, nisi mogel dihati, otroci so bili noter, familije. Ne. In te posnetki, ki so pršali ven, recimo, kar je zelo zanimivo, je tudi to, da so te ljudje potem, jih policija ujame, morajo bežati iz situacije, in šele potem lahko naložijo, po naključju so izbežali v resnici, ne, in ulovijo pač te posnetke, jih objavijo in to je bilo recimo, ne vem, je to država naredila, kdo je to naredil, to je bilo objavljeno, ne vem, drug dan zjutraj, popoldne je bilo že skenslano iz YouTube-a. Ne. In potem smo mogli prek nemških družbenih omrežij oziroma kanalov to objaviti ponovno, da smo lahko pokazali v Sloveniji, kaj sploh zares se v begunski krizi dogaja. Ne. Zdaj, novinarji seveda ne moramo obtoževati novinarjev, ker niso mogli tega dostopa imeti, lahko so pa iz tega izhajali, ne, kaj se zares dogaja. Ne. Mogoče je tudi nek pozitiven aspekt.
2: Koč pa se niso dost potrudili. Ne? Jaz sem pred leti poročala z Lesbosa iz taborišča, kjer pač so to vrstne razmere nastale in je to postala evropska politika. Bila so takrat s kolegom Matejem Šurcem, tudi noter v morju taborišče, ki ga zdaj več ni. Niso spuščali novinarjev in ni bilo dovoljeno snemanje, pa so mi dva vendarle kot novinarja poročala o tema. Ne? Pač se je treba znajti. Ne? Najprej je treba imeti, kot če novinar kot poročaš, ne, o humanitarnih zadevah in podobnih, pač zvedati, kdo je vse na terenu. Ne? Ni nujno, da si ti noter, ampak je nekdo drugi. Ne? In tako pač je kolaboracija z vsemi deležniki v zgodbi, ne? Če želiš, oziroma sodelovanje. Kolaboracija ima v zdajšnjem času pač negativen prizvok. Tako da se upravičujem.
3: Kaj, za razliko od prejšnjega časa?
1: Ne, se zdi to super, ker pač je povedno, ne, da pravzaprav je treba sodelovati z ljudmi.
2: In kaj je pač problem novinarstva, ne, danes? Da pač ni specializacije. Mi živimo neko instant novinarstvo, vsi svaštarimo, sledimo dogodkom, uredništva so premajhna itd. Če govorimo o tradicionalnih medijih. Ko govorimo o spletnih medijih, je problem cenzura. Kapital vladuje vse in zgineš. Ampak, če pač mi, ne, zgradimo neko mrežo, In vsak novinar ima svoje vire, s katerimi se dobiva, ki je mogoče na terenu in raziskuje, kjer pač on ne more. Drugo so vse zame izgovori, no?
1: Yeah.
2: Čistak črak. Ampak je pa veliko nevarnosti. Ne? Recimo v enih Grčiji, kjer je pač kapital in politika požrla medije, ja, spletni medije nastajajo, ampak to so minimalna, majhna uredništva, ki se ukvarjajo s specifičnimi zgodbami. Ne? Kakšen je njihov doseg, je pa drugo vprašanje. Ne?
3: Tukaj se je verjetno najbolj vid pomen javnih medijev, mislim, ne vem, ko bi se drugačno vezal. Na to itak, to, ko si prej omenil, da novinari ne bi smeli načeloma objavljati teh posnetkov, ker so nezakonito
1: pridobljeni.
3: Pridobljeni, ampak veš,
2: to
3: če
2: niso
3: interes,
2: če obstaja
3: javni interes za prikazovanje razmer v teh državnih inštitucijah, ne, ni problema, na kakšen način pravzaprav je to posnetano.
2: To, zakaj mislim, da to ni nezakonito? Zato, ker mi s tem razkrivamo, da sama država in sistem krši zakone, ki so napisani in temelje ne, neke humanosti, ne, kako se ravna z nekom, ki beži.

0: podporo skupnosti v tem smislu svoje redakcije, svojega urednika in tako naprej. Tako da te stvari, mislim, dobre, da so te stvari sistemsko, dobre, da so te stvari sistemsko urejene, da ni prepuščeno vse inicijativi posameznika, ne, ampak da obstaja neka kultura, ki te poriva pravzaprav v to smer, ki ti omogoča, ki te spodbuja, da greš to delati. Tega mislim, da je premalo, no, se verjetno je vedno to tega premalo, ampak ja.
1: Mislim, kar je mogoče zanimivo, takrat je komunal imel zaradi tega ful velik domet, ne. Naprimer, nismo pa zaznali tega na kakšni medijski hiši, da bi to objavila. Ker bi lahko, ne, v tem primeru, ker je pač to bilo dostopen vira, ne. Tako da me pol se dotikam te malo teme, kako pa deluje, recimo, uredniška politika, ne, ko se zaznava, recimo, stvari ali uredniki omejujejo te to vrstne posnetke. Mislim, se sem tudi videl, da objavljajo kakšne stvari, ki niso jih sami naredili ali pa so na tak in drugačen način bile pridobljene. Ampak ali potem kaj, recimo ta primer pokaže, da neka RTV ni objavil tega posnetka, recimo, ali pa Pop TV in tako naprej. Ne?
0: Jaz ne moram komentirati res tega konkretnega primera. Ampak danes, recimo, problem posnetkov, ki jih ti sam ne narediš, ne? Tukaj se pojavlja velik problem, ta potreba po preverjanju je zdaj veliko večja kot včasih. Ne? In zahteva tudi posebna znanja, zahteva tudi posebna tehnološka znanja. Ne? Da prevzemaš posnetke od, recimo, ne vem, virov, ki jim ne zaupaš 100% ali pa ki jih ne poznaš in tako naprej. Ne? Tako da ja, moraš biti usposobljen za to, da preverjaš stvari, ki jih nisi sam posnel, recimo. Ne? Ne vem, zato v večjih medijih obstajajo službe, razumeš, to ne naredi nek novinar sam, ne.
2: Imajo fact-check uredništva, ki se prav s tem ukvarjajo.
0: Pa ne mislim samo tukaj na fact-check, ampak recimo konkretno na verifikacijo videoposnetkov.
2: Sej, to delajo tukaj.
0: Pač geolokacije, forenzika in tako naprej. Ne. To so znanje, recimo, ki mene presegajo, mislim, moje sposobnosti, moje znanje. In ti rabiš ekipo, ki se s tem ukvarja, ki je temu posvečena in tako naprej. In ne vem, pravzaprav na tej ravni, kjer slovenski medij ima to tako urejeno sistemsko. Ne. Mislim, RTV nima in drugi tudi se mi zdi, da nimajo. Ne. Tako to so neki, se mi zdi, taki čist logistični problemi, ki se mi pojavljajo. Ne.
2: Poleg tega, poleg same uredniške politike imamo, ne, ko govorimo o RTV konkretno, in to so oba za RTV-ja, programske standarde, imamo notranji etični kodeks, imamo nacionalni kodeks, ki se ga pač moramo obdržati, a ne? Zdaj, če kdo misli, da nam to daje popolno svobodo, nam ne, a ne? Nam daje večje omejitve kot komercialnim medijem ali novinarjem in se tega moramo držati, a ne? Druga stvar pa je, da problem, da morda nismo povsod prisotni, bom spet rekla, ne? Ko govorimo o takrat o migracijah in
3: prihodu begunce.
2: Bi začela z ograjo, ne? Ne bomo pravili tega izraza. Je bila panika, ampak ja mislim, da kot RTV na koncu smo svojo ravno mrežo lokalnih dopisnikov in s temi informacijami, ki so se na koncu poklopile, pač lahko informirali javnost, kaj se je dogajalo. Ko pa, kar se pa tiče zdaj, ne, če govorimo vse, kar prihaja, se pa soočamo vsi mediji z poplavo dezinformacij, ki mogoče prihaja tudi iz samih političnih virov, in tukaj smo tradicionalni mediji nemočni. Velike medijske hiše, ki so javne, ja, španska, francozi, imajo velika uredništva, ki pač se ukvarjajo samo s tem. Yeah. Fact-checkingom, zato ker pač se kaže, da ljudje bolj verjamejo nečemu, kar vidijo na X-u ali pa nekje, kot pa na tradicionalnem mediju. In je pač v bistvu tudi v nekih odstotkih so te mediji tudi recimo manj relevantni za njih kot vir informacij.
3: Mislim, jaz kar se mi zdi, da je mogoče 2015 bilo še neko obdobje, ki je bilo več zadržanosti. Po moje, če bi podobna stvar se danes zgodila, se mi zdi, da so se te stvari malo tako razrahlale, no. Tudi kar se tiče standardov, pa to

0: pa nujno zaradi dobrih razlogov, ker se mi zdi, da doskrat gre pol tudi sen za te neke klike, pa kaj bo popularno pa to. Se mi zdi, da tudi s tem, kar zdaj vidimo, mislim, koliko je pomembno, recimo, da ljudje sami poročajo, to, kar vidimo recimo v Gazi, ko novinari od tam poročajo Palestina. Tukaj je neko razumevanje po eni strani, da je potrebno pač resno prisluhniti tem glasovom, seveda preverjati tudi, ampak hkrati se mi zdi pa, da neki, kar nekako ni bilo zares reflektiran v medijih, je pa veliko manj kritično povzemanje, pa ravno to, kaj Helena omenila, Twitterjev tudi, ne. Ker se mi zdi, mislim, meni se je to vedno zdel problematično, da se je pravzaprav ali celo link dal, ali pa v celoti objavljali stvari, ki so jih recimo politiki objavljali na teh družabnih omrežjih, ker se mi zdi, da če jim sam daš platformo, pa ne postaviš to v nek kontekst, pa mogoče tudi neko kritiko ali pa še neka druga glasove zraven, da pravzaprav ljudi tudi vse bolj samo na ta družabna omrežja pelješ in pozabiš na to dodatno vrednost, no, ki se mi zdi pa, da je zelo pomembna. Ravno v tej, ne, dobi pravzaprav množice informacij, se mi zdi, da je še toliko bolj pomembno, da imaš pravzaprav neko okolje, kjer se goji neka kritična misel in rek razmislek, kako ustvariti neko sito, kaj je tisto, kar je pomembno in ključno za to, da razumemo in smo kritični do sistema, v katerem smo.
1: In če še sem dodam, ravno problematičnost, ki smo že večkrat izpostavili, citiranja nosilcev oblasti z njihovih X-postov, Facebook-postov in podobnih, se s tem oni izogibajo kritičnim vprašanjem novinarskem. Se pravi, ni več novinarskih konferenc, čeprav se Kristini mogoče zdaj odveč, ampak vendarle, ne, novinar lahko tam vpraša in vsa javnost vidi, da novinari presprašujejo, ali pa poveš, nismo dobili vprašanja, ker se nočejo. Zdaj imamo situacijo na RTV-ju, konkretno v informativnem programu, ko lahko tisti, ki gledate, pa glejte, voditelji Odmevov in ostalih informativnih oddaj povejo, da smo povabili tega pa tega, pa ni želel priti, zato ker se boji teh kritičnih vprašanj, ker se je že pokazalo, da pri novo izvoljenih politikih, ko so bili soočeni z njihovimi lastnimi izjavami ali pa nekimi dokazi, da so pač izpadli navadni lažnivci. In
2: tega če dalje več, ne? Če dalje bolj se pogosto dogaja, da ne prihajajo na ta soočenja. Ali nimajo časa pripraviti se, ali nimajo kaj pametnega zapovedati.
3: No, jaz mislim, da gre tukaj načrtno za sidelinanje pač RTV-a kot inštitucije, ki je konstantno na udaru desnice. Zato se je noče pojavljati, ker s tem pač vejo, da pravzaprav jaz mislim, da v svojih glavah oni ne zgubljajo naklonjenosti javnega mnenja, če se ne pojavijo na televiziji, lahko pa velik del javnosti odvrnejo svojimi razmišljanji ali pa svojimi neodgovori ali pa slabimi odgovori.
1: Tako da, svoje volivce, ja.
3: Tviti so oblika tiskovne konference brez možnosti vprašanj. Jaz recimo sem zagovornik tega, da se navaja, kaj politiki pišejo na Twitterju oziroma X-u, ker mislim, seveda, ne kritično, ne, ampak se mi zdi, da recimo Janša je en tipičen primer politika, ki pravzaprav javnost se mi zdi, če bi spremljala Janšo isključno prek poročanja mainstream medijev, jaz mislim, da dobi skrivljeno podobo o tem, kako ta politik razmišlja, kakšne metode uporablja pri svojem delu in tako naprej ta uporaba družbenih omrežij z njegove strani je klasičen primer pravzaprav, kako te ta možnost komunikacije, ta tehnološka možnost komunikacije razgali pravzaprav bolj resnično tvojo sliko na tvojo podobo, to tvoje politično razmišljanje, v tem primeru je to pomembno. Tako da mislim, da bi mogel vsem malo več pozornosti posvečati temu, kako te ljudje komunicirajo z javnostjo onkraj medijev.
1: Ampak pa lahko se ujamemo to pas, kjer je danes Amerika, ne, s Trumpom in njegov Truth Social, ne, privat zasebno omrežje. In zdaj, če novinari hočejo dostop do njegovih informacij, jih bo prodal za 100 tisoč evrov. In ga zdaj novinarske organizacije v Ameriki tožijo zaradi tega. Tako da pridemo lahko do te absurdne situacije, ne. Oni so odgovorni vsem državljanom in državljankam in vsem prebivalcem in prebivalkama, ne? Ja. Ker politike, ki jih krojijo, prizadenajo vse živeče tukaj, ne? ne samo tiste, ki so jih volili. Čez te platforme pa lahko nagovarjajo, kogar hočejo, ne? Lahko tudi, ker kontrolirajo, ne? Jaz pač zablokiram, kogar nočem, da mi tam svinja po mojem profilu, ne, ali pa ne omejim samo na 5 prijateljev, ne? Ali 50. Ali pa jih ustvarim umetno, ne? Da imam večjo maso in večjo publiko. Ne? To je, ja, vidim, pač največji problem. In kot, če pogledamo, pač kot rečeno, to največji absurd, pač zdaj mislim, da je bilo glih prejšnji mesec, ali zdaj začetku meseca, z Donaldom Trumpom in s tem 100 000 evrov za njegove prejšnje objave na True Socialu. Tako da, če jih nimaš shranjenih, jih ni. Ne?
0: Je pa, recimo, če smo začeli, ne, z Rdečo peso kot portalom, pa ano lahko, mislim, jaz to tako sodelujem recimo s kakšnimi portali, ko so recimo manj mainstream. Ne? In kakor se meni zdi pomembno, mislim, predvsem zato, da pa jaz sem zagovornik jamranja, sploh, ko nam to učitajo politiki, se mi zdi, da je v redu jamrat. Ampak načeloma se mi zdi pa čist kot pristop k delu, pa mogoče ni najbolj smiselno, če novinari razlagamo, da smo cenzurirani v pač, ne, današnji dobi, se mi zdi, da lahko najdemo neke kanale, če imamo nekaj pomembnega zapovedati in znamo to povedati na kakovosten način. Se mi zdi pa, da se nam pojavlja ravno, ko smo na začetku omenjali tudi to množičnost, v bistvu problem pol tega, kaj je doseg recimo teh portalov, ne? Ker se mi zdi, da to, kar je prednost in izjemna moč javnega radija in televizije, nekaj, kar je tudi, ne vem, Boris kdaj rekel, ne? Da je pomembno, da v bistvu tudi pri poročilih, ki se zdijo relativno, ne, ne vem, kratka, nič posebenega, ampak že besede, ki se jih tam uporablja, ne, je pomembno, da so te prave besede. Ker v resnici tam se začne lahko indoktrinacija oziroma pač to, da sistem razumeš kot nekaj, kar je dano in se ga ne more spremeniti, ni alternative in tako. In vedno so alternative in vedno je za preoprašovati v bistvu pač sistem moči in avtoritete. Tako da se mi zdi, da tukaj bi nam kot družbi sploh v sedanjem času koristil tudi ta razmislek, no, kako nekak nazaj si priboriti in ustvarjati ta skupen prostor, kjer je komunikacija ne za voljo tega sam, da se vsak od nas izraža in sporoča neke vsebine, ki absolutno so pomembne, ampak da dejansko ima neko dmev s čim večjo nekak skupnostjo, okoljem, ker se mi zdi, takrat, ko so bili protesti, tudi 2012, 2013, se je odprl nek ta prostor, se mi zdi tudi za več kritike, za več preoprašvanja. Zdaj pa ne vem, če še vedno imamo, no, ta prostor, oziroma ne vem, tudi tako se mi zdi različni kolektivi, ki delajo na različnih področjih, opozarjajo ravno na to, da te pravzaprav javni prostori izginjajo. Ne? Tukaj se mi zdi, da
3: vsak je svoj javni prostor. Je. Vsak človek je zdaj svoj lastni javni prostor.
4: In vsi lahko komentirajo in izražajo svoje
1: premisli. In vsi so novinari.
4: Vsi so novinari, ja.
1: Tudi to je problem.
3: Manj demokracije in manj svobode. Ravno. Zakaj se smete?
1: Več se moramo družiti. Fizično.
4: Fizično,
1: ne, ja. Virtualno. To je pač moj odgovor, no?
4: Mislim, mene je zanimivo, ker recimo Radio Študent zdaj uporablja tudi zelo, pač ne, Twitter že dlje časa, seveda tudi Facebook je uporabljal za najave in tako naprej.
3: TikTok se mi zdi tudi.
4: TikTok, tudi nekaj, ja, sam ne vem koliko, no, pa Instagram recimo, ne, in jaz, kakor opažam, se mi zdi, da ta uporaba teh urodij je sicer dobra, da ti povlečeš nazaj na tradicionalne medije, recimo. Ne. Tudi RTV zdaj vidim, da na Instagramu zelo daje te kratke izjavce ven. Pa se mi zdi to pomembno, če je to doseg cilja, da potem povlečeš nazaj.
3: Ja, jaz nisem prepričan, ne, zdaj, to so potrebne analize podatkov.
4: Ja.
3: Ampak kolikor jaz vem, ljudje prek Instagrama pa prek teh nekih omrežij, ko vidijo prispevk, ne kliknejo potem. Mislim, ne prideš na stran. In to velja tudi za druge medije, za mednarodne medije. Ne. Folk ne bo prek družbenega omrežja kliknu na page, ali ne bo niti šel direktno na page sploh, ampak bo šel na družbeno omrežje od teh medijev. Tako da mislim, da je treba tukaj, če se gremo to igro, je potrebno to delo preprosto preslikati na družbeno omrežje. A veš, da to, kar objavaš na družbenih omrežjih, čim bolj ne je to možno, je že novinar, je že delo, ki je primerno za objavo. ne, samo kot, ne samo kot teaser za to, da potem klikam pa pet brat 15,000 znakov dolg članek, pa intervju. Ne?
2: In če hočeš doseči vso publiko, moraš ti objaviti na vseh teh socialnih omrežjih, ne? Isti članek. Ker če boš sam na X-u, bojo brali samo tisti, ki imajo X, ki jih je najbrž največ. In tukaj se spet razprši vse skupaj, ne priješ do tega. Komu lahko vse to deliš? Starejša generacija itak tega ne uporabljajo preveč. Ne? Oni potem niso informirani s tvojim člankom. In to ti, ko kaj dobiš, ko hočeš deliti, če boš ti za eno uro pozabil, kje si to imel, boš hotel deliti, boš pozabil že po katerem kanalu ti je prišlo in boš brsko po telefonu, kje je že bilo ono, in boš sam zblojen, kaj šele, da bi naprej delil to in osveščil folk.
1: Po drugi dalje. Strani bom pa spet rekla problem, pač to so korporativni mediji, ne? Kaj dejansko je gar objavljeno. Mi smo v enom podobju pri oddaji zunanje politični oddaji Globus in na TikToku in na vseh teh družbenih omrežjih objavljali stvari, ampak pa sem probala dobiti analizo, ne? Kdo je gleda do konca, ne? Ker je pozornost pač sekunda pa pol, ne? Yeah. Torej 10 sekundi video, ne, prispev pa mu je dolg 5 minut, ne, da je cela analiza ali reportaža od nekje, ne vemo. Ne. Drugič, moji prispevki vsi na temo ali Tajvana ali pa Palestine in genocida nad Palestinci so pač cenzurirani, jih noben ne vidi.
4: Ne.
1: In pol se tle mi zatečemo, ne, mi damo svoje avtorsko delo neki korporaciji, ki nam za to nič ne plača, hkrati nas še cenzurira.
2: In cenzura, cenzura je pa za novinarstvo tem, smrt. So, lahko
1: to je pač nekaj, proti čemu se pač moramo boriti. Ne, sem, ne, kot novinarji, ampak kot državljani, ne, ker je protiustavna. To pomeni napad na vse.
4: A pa to prinaša potem tako mali instant razmišljanje, ker jaz vidim, recimo, jaz na primer sem imel, kas Cimra mi odprla Facebook, ker nisem bil nikoli na kompih pa to. In pa sem se učil ta Facebook uporabljati in to je toliko informacij, da sem pa zaprl komp. In še zmer sem imel samo to, ne. Knjiga, tri oddaje, ki sem jih pogledal na RTV-ju, ne, ki so mi bile pač ključne, pomembne, pregledi tedna in tako naprej. Uh-huh. Ne pa, da sem izbiral, skozi sem izbiral, ne. In zdaj, ko imam Instagram, recimo, zanalaš malo tako, probam raziskovati ta Instagram, in ja, ti, ki padaš noter, ti si samo na instantu, ne? In ti nobeno stvar ne premisliš, sam greš. Sicer ti je pomembna stvar, ki jo vidiš lahko tudi, ne? Ampak sam greš naprej in sploh nimaš resnega premisleka, recimo.
2: In potem algoritmi pri tej stvari delajo 100 na uro, ne? Ti boš pogledal nekaj, boš gledal situacijo z ustaši na Hrvaškem, boš pogledal 2-3 članke, ti bo skozi sugeriral nove članke samo o temi. Smo potem lahko fijakerski konji, se samo za to zanimaš. Nič pa okol ti ne sugerira. Nobene druge vsebine.
3: Mislim, kontrola tam je nevidna, ampak je neverjetno močna. Mislim, neverjetno močni so te algoritmi pri tem, čemu si ti izpostavljen sploh. Pri čemer imaš pa skozi iluzijo, da sam nadziraš to, kaj spremljaš pa kaj gledaš. Ne? Mislim, jaz se ne ukvarjam s temi vprašanji. Jaz to poznam ljudi, ki spremljajo bolj to iz tehničnega vidika, pa mi malo razlagajo, ampak mislim, to so neverjetno kompleksne matematične formule, ki so namenjene temu, da te podredijo. Tako da, ampak ta vrst nadzor na družbenih omrežjih je pa en mogoče vsem pozitiven pokazatelj tega, da javno mnenje šteje. Da je javno mnenje zelo pomembno za politične odločevalce in za kapital. In za to, recimo vprašanje Palestine je klasičen primer tega, zelo dober primer tega. Kako v bistvu establishment vlaga ogromna sredstva in politični kapital in pravi kapital, mislim finančni kapital, za to, da se spravi pod nadzor ta prostor, kjer se izmenjujejo ta mnenja. Tako da ja, ves ta nadzor, ki smo mu priča, vsa ta naša zatiranost digitalna, vendarle kaže, da cenijo naša mnenja, da se bojijo teh mnen, da se bojijo te svobode.
4: Mislim, ta pozornost, ki si jo prej tudi omenila, ne? Ker pač danes imamo zelo velik problem pozornosti zaradi tega uporabljanja. To vrstnih omrežij, ne? Ka pač med mladino recimo sploh, ne? Pač ne znajo povedati, ne znajo se pogovarjati 5 minut. To je vse tako
1: požepih,
4: ni besednega zaklada, vse je hiter, ni možne razprave z njimi sploh.
1: Ne, ne zaključi se razprava, oni odidejo, ker v skupinskem četu na Facebooku ti odideš, zapustiš, ne rečeš jebi se ali pa ej, dost imam, ne, čao, ampak sem greš. In v živi komunikaciji že to doživljamo, ne? In po, ne, pač kot zdaj tudi kaže tudi te rezultati pismenosti osnovnošolcev, da absolutno vsi smo pozabili, kaj se je dogajalo in da je obstajal lockdown, ne? In da imamo eno celo generacijo traumatiziranih ljudi, ne? Ki jim je bilo oduzeto ta fizični stik, ne? Ki je ključen za odraščanje in hkrati izobraževanje, ne? In komunikacija se razvija točno iz tega, kar mi tle počnemo, ne? Da se drug, z drugim probamo pogovarjati. In v 70-ih,
2: 80-ih letih, tudi 90-ih, ko ni bilo interneta, si dobil v narekovajih 10 informacij na dan, si jih lahko sprocesiral, to je možgaj. Danes dobiš v eni uri 30.000 informacij in je to nemogoče, da sprocesiraš, da si zapomniš bistvo, da imaš kako mnenje.
0: Jaz ne vem, jaz recimo, mislim, tako sem...
3: Ne vem, če smo mi demografska skupina, ki lahko v tem najbolj verodostojno in smiselno razpravljamo. Jaz bi se kar izključil z tega, ker pač...
1: Maš pravo, Vrbo.
3: Ja, ne vem, kako vinci o tem
1: razmišljajo. Viš, to bi mogel povedati, kako smo stari, da o tem govorimo. Ne, recimo, moji kolegi, sodelavci, ki tudi delajo tukaj na radiju, študent, so stari 20, 21, ja, bi jim bila lahko mama, ne, tako, že na tem nivoju smo, no?
0: Mislim, jaz recimo imam delavnice z mladimi, pa angleščino tudi učim načeloma ne veliko, ampak tako pač vmes. In jaz to resnici mislim, tako, kot je meni zelo težko na nek način sprejemati, pa potem tudi kopati in se pogovarjati o tem, ko se, oziroma v pogovorih, v katerih se podcenjuje bralstvo, gledalstvo ali pa poslušalstvo, se mi zdi tudi pri mladih, da je fino skozi imeti v mislih to, da ob tem, kar mi rečemo, da nimajo v bistvu pozornosti, da bi neki poslušali ali pa brali, kar se nam zdi pomembno, v resnici oni so sposobni ure in ure pač preživeti in se posvetiti ali neki igrci ali nečemu. Ne. Skratka, jaz mislim, da pozornost je tam vprašanje, kako se jo ustvarja in potem kanalizira. Hkrati se mi zdi pa, da tudi mi doskrat v resnici imamo preveč zapovedati mladim in jim damo premalo prostora, da bi oni pripovedovali in imeli tudi oni občutek, da so slišani in potem na nek način pač naslavljali stvari, ki se njim zdijo pomembne. Ker se mi zdi, da hočeš nočeš dejstvo, da so na teh družabnih omrežjih še toliko bolj potencira v resnici vse nedoslednosti, krivice, laži, ki jih po eni strani slišijo doma, pa na ulici vidijo, da je čist drugačne. In se mi zdi, da je zaradi tega lahko tudi veliko več nekih stisk, ker enostavno vidijo, da svet, kakor bi se jim zdel, da bi mogel biti, ali pa da bi bilo prav, da v resnici je veliko krivic, hkrati njihova pač moč ali pa doseg orodja, ki jih poznajo, so omejena. Tako da tako, no, jaz ne bi obupala nad mladimi, ker se mi zdi, da se imamo veliko od njih za naučiti, no, pa jih poslušati.
3: Jaz imam feeling, da ful velikrat ta naša generacija projicira na mlade to izgubljenost ali pa to, ta šok, ki ga mi doživljamo zaradi družbenih omrežij.
2: Možno.
3: Jaz mislim, da oni ne doživljajo tega na ta način. Mislim, sklepam, da ne, no.
4: Meni je bilo zanimivo, ko smo šli v Srbijo snemati, zdaj, ko so bile te študentske vstaje, ne, zasedbe fakultet in pa smo dekanja Fila Faksa v Nišu intervjuali in je rekla, ona je pač istega mnenja, pač ta generacija je prišla z korona časa, to je zavožena generacija, nič ne bo.
3: Je obupala.
1: Ne, tega je
4: obupala, po se pa zgodi plenum, po se pa zgodi ta, da morajo pa odgovoriti na resno politično vprašanje in ona je pač povedala pol vse obratno. Da pravzaprav so družbena omrežja uporabljali zato, da so delali resen medij, ker pač tam vemo, kakšna je tam medijska krajina. In tudi kako so znali to upravljati, kako so bili množični v tem in tudi kako so potem delali svoje radije, svoje televizijske prispevke, svoje studije na fakultetah in kako jih je to nazaj na hiter povezali v to, ko si jih prašal, recimo tudi, ko smo tudi študente seveda intervjuali, kaj pa drugarstvo, nije bilo to tako vprašanje, da so se vsi naježili tako, ja, končno imam toliko prijateljev, ne, ki prej bilo vse tako na mobitelu. Tako da mogoče je to ta, no, kako
1: ja, tudi misel
4: krize
1: ljudi,
4: in potem...
3: V krizi je priložnost, da vse so bili operaciji, ja, lepo govorili, vse čas pa nismo poslušali.
1: Ja, ja. Videli smo ta teden protest v podporo palestincem in proti genocidu
2: in
1: videli smo dijake
0: proti genocidu, ki so organizirali
1: z ogromnim transparentom. Ja, ja, ja. Jaz sem pač bila v službi, sem gledala posnetke. To je bila polovica, več kot pol mladih. Ampak govorimo o mladih, dijaki in študenti, ne? Zdaj kaj so mladi, ne? Zdaj tukaj smo malo prej pridigali, mislim, jaz sem se režala tle, ker isto so meni govorili, ko sem bila stara 20 let, ne? Pač smo zavožena generacija, bla, bla, bla, poslušate še našo muziko, ne? Smo poslušali od fotra, ne? Zmislite si kaj svojega, pa smo šli pa parlament, pa smo organizirali študentske proteste, pa smo metali celo jajca, pa so nas obtaževali, ker smo se borili za študentske bone itd. Ne? Ne, pa smo pa alfasili pač kritiko, ne, da smo nasilni, pa ne vem, razmetavamo s hrano ali karkoli, ne. Ampak če bi samo tam stali, nas pač ne bi opazili, ne. Je pa drugače, ne. Hkrati, če govorimo zdaj o otrocih, o osnovnošolcih, če že o otrocih vrtcu ali pa na faksu, sistem se je spremenil, sistem jih sili v individualizem, da tekmujejo vse čas sami sabo, zbirajo točke, da bojo lahko kamorkoli naprej prišli. Pa imamo problem staršev, permisivno zgojo, starši čez otroke, ampak to je tudi stara že zgodba, ne? Uresničuje svoje neuresničene sanje in odvisno, kje te mladi tudi živijo. Ne? Jaz, če se pogovarjam z prijatelji in njihovimi otroki, ki živijo v recimo Beli krajini ali pa v Ljubljani, ti otroci drugačni. Imajo skupne seveda težave in tinejdžerske probleme, so pa tisti, ki živijo v Beli krajini, bolj svobodni kot te v Ljubljani. Maj dejavnosti. Ko ima otrok od 8 zjutraj do 8 zvečer, že pred 10, 12 letih dejavnosti, se smo zmatrani vsi kot odrasli, kaj šele otroka.
3: Ja, da
1: je svoboden. Ne?
4: Ja, se lih to sem isto reči. Mislim, da smo pa tudi prišli do tega, da se pa tudi je treba razumeti to generacijo, ne, na družbenih omrežjih in mogoče je tudi... Ne, tudi nekaj teh dijakov je na RŠ-u, recimo, ne, kar mi je ful zanimivo, naprimer, tehnik naš je dijak, ne. Tako da ni čistko, da bi zdaj zavozil, da je cela generacija, ampak se mi zdi, da jim je pa treba najti te prostore.
2: Absolutno ne, vse, vse generacije, ki uporabljajo ta socialna omrežja, ne, mislim, dijaki se nekako povezujejo, mladi imajo te aktivnosti, pa športne, pa kulturne, tudi v šoli se povezujejo, ampak ko so pa zdaj sami doma, ko upravljajo svoje domače naloge, pa ko so na telefonih, ok, to je neka vrsta odtojenosti težke. Sploh, mogoče bolj pri drugih generacijah. Oni se vsejen mogoče še dobijo, dobro, mi se dobimo tu pa tam na pivo, ampak že to se menimo cel teden prej, a se bomo dobili, ali ne, vmes pa vedno neki skoči in včasih smo se zmenili četrtek po sedmih, to je to. Je neka vrsta odtojenosti in to moraš kontrolirati, da te ne zanese, ne zasvojeno z raznimi igricami, tako kot se tudi starejši igramo.
4: Yeah.
2: Mene tudi šak zanese, ne. Upad pozicijo na konto.
4: Tako da, če se mogoče vrnemo v družbeno omrežje in novinarstvo, ne, če bi mogoče kdo še kaj drugače bi jaz predlagal pauzo, da gremo na WC, mogoče še kaj spijemo kavo, si naredimo, mogoče so že pice pršle. Meni se zdi, da recimo ta vpliv recimo družbenega omrežja na medij, ne, je treba iskati ta stik, ne, kako povleči to miselnost, da obstajajo tudi mediji, ne, ki lahko širše razložijo neko situacijo v Gazi. In tako, kot si rekla, se mi zdi, da je to čisto lepo povedno, pač na ulicah so bili vse generacije seveda, ampak so bili tudi otroci in dijaki.
1: Otroci.
4: Ja, v prvih vrstah. Tako da.
3: Zdaj, če to sem primerjamo z demografijo podpornikov političnih strank, ki prihajajo na njihove proteste, ne?
4: Yeah.
3: Je razlog za neko upanje tle, verjetno.
1: Yeah. Ker oni niso obremenjeni z ideologijo, hočejo jim pa to naprtiti,
4: yeah,
1: ampak čisto enostavnim sočutjem. In res veliko vejo. Informirani so.
4: Yeah.
1: In tudi ločijo propagando. Ne?
4: Pa tudi pomreženi so. Ne?
1: Ravno na teh omrežjih, ki so njihov osrednji vir informacij, da rečemo, Izrael izvaja izjemno propagando. Ne vem, ali je znan termin Hollywood, je ravno del propagande Hasbara, da prikazujejo palestince, kako igrajo stradanje, ja.
3: Ja, to ranjenost, očitak populističkom narativu da izmišljam da je
1: zato je izraz Hollywood, ja. Češ da oni igrajo, ja, ne, genocid, če hočeš, ne.
0: Drugač, meni se zdi, ne vem, jaz kar pogrešam je malo več ambicioznosti v resnici tudi v medijih, pa predvsem v teh nekak, men, v novinarskih vodah zavedanje odgovornosti do torej publike, do javnosti, ki, je, ki so tudi mladi, in zavedanje, da pač naše delo je, da ostanemo in ostajamo relevantni za njih, da ne pustimo, da družabno omrežje pač določijo na nek način novinarsko delo. Je pa to pač trdo delo, se mi zdi, ni vedno lahko, ampak mislim, če že delamo, pa je fajn, da naredimo dobro.
4: Super, gremo na komentar.

0: Evo, prišli smo nazaj, kaj več se smo upravili, čik smo skadili, pivo smo se odprli.
1: Ne rabijo vsega vedeti, res.
0: Dobar, samo pač, dajmo biti malo tako.
2: Niste še do konca
0: pojela. Sproščeni smo, na kauču smo.
1: Ja. Kje so pice?
0: Ne, reš, ja, pice so bile na kauču, jih nisi videl.
1: Pa ne, nisem videl.
0: No, bomo pol jedel sej.
1: Ja, mrzli.
0: Potem.
1: Stari, kakšna organizacija, ajde.
0: Ja, le, taki smo.
2: Radio študente, kaj češ, ne moš mi cega.
0: Treba je tudi to preživeti. Ja, glede delovskega vprašanja, no. To je zdaj neka tema, prekarnost, recimo, kako je s tem v medijskem sektorju, v medijskih hišah. Tudi prevajalci imajo zdaj veliko borbo za svoje boljše pogoje na delovnih mestih. Pa tako, da bi malo mogoče odprli to širino, s čem se sooča danes delovstvom. Pa da pol probamo zaključati, ko oblast napada medije, pa pol damo ven magar kakšne pozive ven, kako se organizirati in tako naprej. A boš kar ti začel?
3: Ja, bom kar jaz začel, pa zdaj sem bil bolj tih, ker smo bili v novinarskih krogih, ampak SP-ji, novinari ali prevajalci, vsi v istem šmornu. Uh-huh. Podplačanost, prekarnost, sankej in prevajalski sektor je cel v krizi. Ne samo audiovizualni podnaslevalci, ki jih danes nekako probam predstavljati, pod okriljem Zasuka, sindikata Zasuk. Do zdaj smo nekako delali za zelo mizerne tarife in s pojavom umetne inteligence in pogoltnostjo komercialnih televizij se hoče ta mizerna tarifa celo prepoloviti. Sindikat Zasuk je pred parimi leti izposloval normalno tarifo, ampak samo za javne zavode, RTV in ostale zadeve. In sicer, ne vem, zdaj, če malo s kakimi številkami vam ponudim, da si lažje to predstavljate. Kot sem rekel, zdaj komercialne televizije ponujajo 50% nižjo tarifo za strojne prevode umetne inteligence, ki naj bi bilo treba samo malo popraviti, to narekovajih. Pravijo, ne? Ampak v praksi porabi človek za popravljanje slabega prevoda stroja več časa, kot bi ga za kakovosten prevod od samega začetka. Poslali smo jim tudi vprašanja tako naročnikom kot podizvajalcem naročnika v teh nesrečnih prehranjevalnih verigah, kjer vrh služi tisti direktni izvajalci, prevajalci, novinari, pa se vrtijo v začaranem krogu te prekarnosti, ki delajo, samo delajo in so v bistvu utojeni in se nimajo časa med sabo niti spoznati, kar je mogoče tudi, ne mogoče, ampak najbrž plan, to vodijo, da se ne povezujejo. Trenutno smo se malo povezali in zahtevamo neke zvišanje tarif, ker trenutne tarife, priporočena tarifa društva filmskih in televizijskih podnaslevalcev je 6,2 evra na minuto videomaterijala. Pri tem je treba povedati, da minuto videomaterijala ti ne prevedeš v minuti, ampak rabiš za to 15, 20 ali mogoče kdaj še več minut, če hočeš vse to dobro narediti, da bo slovnično pravilno, da boš spet v narekovajih meter teksta spravil v 20 cm v skladu s podnapisi, ki morajo biti, pa da bojo kvalitetni in da bojo slovnično pravilni. In tudi dnevno omejitev, ki je bila izračunana že pred 20 leti, znaša 20 minut prevedenih minut audiovizualnega programa na dan. Danes zahtevajo od prevajalcev celo trikrat več na dan za trikrat nižjo tarifo, kar nikakor ni logično, ne gre skupaj. In s temi tarifami bi mogel SPEC podnaslevalec približno delati 300 ur na mesec, 13 ur na dan, če bi hotel imeti proste vikende. V glavnem gre, kot sem že rekel, za krizo celotnega prevajalskega sektorja in dumping je v igri. Ne? V teh 20 letih, ko niso še plače niti za cent gor, to je neverjetno.
0: Govorimo o centih, ali kaj?
3: Govorimo recimo, večina prevajalcev za agencije od izvajalce ima trenutno od 1,5 do 2 evra na minuto video materijala. Se pravi, tisti, ki ima, jaz sem zadnjih 5 let v podnaslavljeno. Nekateri so že 20 let, niti za cence ni povišalo. A med tem so šli življenjski stroški in tudi usklajevanje plač je šlo za 70% gor. Ja. Komercialne televizije in tele podizvajalci so na naš poziv dali kratke, dvolične in sprenevedajoče odgovore. Glavni naročnik noče imeti nic pod izvajalcem, češ da on poskrbi za podnapise. In obratno, podizvajalec naročnik, razpet na rekovajih, zanika vsakršno prekarizacijo in podplačanost zunanjih sodelavcev, SPL. Ne verjamem pa, da imajo te agencije že 20 let isto pogodbo s komercialno televizijo za isti denar. In z umetno inteligenco so zdaj hočejo še za 50% znižati že te tako minorne, mizerne tarife. In smo se zdaj prvič prevajalci malo povezali. Ja.
2: Bravo.
3: Je še tega. In umetna inteligenca. Jaz mislim, da predvsem bi morala država tu poseči, ker če ne bo država ukrepala, potem bo slovenščina sploh pojavila spet te umetne inteligence, UI, ki lahko rečemo FUI, fuj, bo naš jezik s časoma gotovo vse bolj ranljivejši. Ima samo 2 milijona ljudi, ga govori na vse zadnje. Ne? In ljudje, ki vam zagotavljajo podnapise na komercialnih televizijah, samo delajo in malo spijo, nič drugega in so že skurjeni. In država sama bo, če ne bo nemudoma ukrepala, lahko pred parlamentom sama skurila, pa naj se sliši še tako radikalno slovnico in pravopis, katere bi bilo boljše, če bi podelila šolarjem in dijakom na mesto ustave.
0: Tako da ne bomo znali več govoriti slovenskega jezika.
3: Mislim, znali bomo govoriti slovenski jezik, ampak umetna inteligenca, vsi ti algoritmi delujejo na tak način, da bo na koncu, ker vse izhaja iz angleščine spet, pa ne samo iz britanske angleščine, večinoma iz ameriške angleščine, na koncu bomo imeli sintakso angleško, že zdaj se pojavijo kalki, fraze, ki so prišli na mala vrata, bom rekel, v slovenščino, niti se ne opazi takoj, ampak z leti se potem to sprejme nekako. Žal. Jaz mislim, da se ko smo že prej o genocidu govorili, se na področju prevajanja z umetno inteligenco izvaja traducit. In če ne bomo vsi ukrepali, vsi prevajalci, hkrati tudi pozivam vse prevajalce, da se nam pridružijo, da probamo čim kaj boljšega narediti, da se borimo ne samo za naše tarife, ampak predvsem tudi za slovenski jezik, da se nam pridružijo.
0: Mogoče gremo lahko zdaj še naprej lih s to problematiko, kako je pa še z ostalimi novinarji, recimo, pa se pol vrnemo k vprašanjem temu.
2: Tukaj moramo govoriti o vseh kulturnih delavcih, ne? Ker ravno ta primer nam kaže. Ne? Novinarji, uredniki, umetniki, ne? Prevajalci, lektorji in širok pazon pač poklicev, ki spadajo pod Ministrstvo za kulturo in smo kot ne, padamo pod to neko, ta dežnik kulturnih delavcev. Največ poklicev je tu SP-iziranih in zato je težava. Vsak se bori za svojo tarifo in tako naprej. Na RTV-ju, vsaj na televiziji, na radiju, ne, imamo prevajalce, profesionalne prevajalce, ki prevajajo iz različnih jezikov in so specialisti za jezike, ne da iz angleščin prevajajo nemščino, ruščino itd. In potem ni pomemben samo jezik, kako je prevedeno, jezik, prevod še vedno pogleda lektor, ampak tudi, da je jasen kontekst.
3: Absolutno, spomeni tudi bilo. Na komercialnih televizijah lektorjev tako rekoč ni več. Prevajalec je deklica za vse. In prevaja, in titla, in lektorira, dela vse. Za mizerno plačilo. Kolegice prevajalci, ko si jih omenila na RTV-ju, so tudi do pred parimi leti delali za te mizerne tarife, dokler ni sindikat stopil in izboril to pravico za javne zavode.
2: Ko pa pride do varčevanja in se govori o zniževanju variabilnih stroškov, vsi honorarni sodelavci in vsi prekarni sodelavci postanejo pač strošek enako kot pisarniški material, ali ne, in se jih na ta način obravnava stroškovno in so računovodska postavka postanejo. Največji problem pa je ravno ta razpršenost, da obstajajo društva, ampak ta društva so neki brezobi tigri, da rečemo, ne? Se ne borijo ravno za standarde in hkrati za pač dostojno plačilo. In če si razpršen, je pol to težko, zato se je pač treba organizirati, ne? Ker vidimo, da je na tej ravni in na celotnem področju kulture, bi rekla, ne? In izmenjati te, ker ne nazadnje sodelujemo. Ne? Smo odvisni drug od drugega, ne? Pa ni važno, smo zdaj novinari politični takšni onaki, ne? Ali pa mediji kot tak. Medij je pač platforma, kjer pač se to je pol predstavljeno lahko. Ne? In če ga ne obstaja, pač ni nič. Ne?
3: Ravno ko si omenila brezobega tigra, tudi državne institucije, ministrstvo za kulturo in tako naprej, so neke vrste papirnati tigri. V praksi ne bojo naredili nič za slovenščino, tudi stranke bi bilo treba te omeniti, ki se borijo samo za slovenščino pred volitvami, pa še tist se ne borijo tako, da bi kaj konkretnega naredili. Pismenost, smo prej rekli, dijakov pada. Ne vem, če je bila naredjena kak raziskava pismenosti odraslih oseb. Sploh bi se dali to parcializirati tudi po strankah, da vidimo, kdo je najbolj domoljub, kdo najbolj zagovarja slovenščino in kdo najbolj naredi za njo.
2: Ja, se slišimo, kako govorijo in kako se uporablja. Sej narečja so del, a ne? Ampak
3: narečja se,
2: vseeno imamo zborni jezik in to, kar si ti je meni prišel na misel, prej rekel, kmalo bomo imeli, a ne, SSK-ja brez kakršnega koli kvalifikatorja, ne? Kaj je pogovorno, kaj je knjižno, kdaj se v kakšnem formi pač uporablja, kar smo, recimo, ko sem ja študirala novinarstvo v slovenščini, brali od prvega do zadnjega gesla, ne, SSK-ja, ne? Ne samo iskali po nekih bazah, ne? Besedo, ki jo trenutno rabiš, pa razlagaš. Ne?
3: In ko si omenila narečja, ne? Nije umetne inteligence, se pravi aplikacije speech to text, ki bi točno zaznala govor in ga potem tudi zapisala. Ne? So katastrofalni primeri. Recimo, če ti popravljaš SRT, se pravi dokument, kjer so podnebne,

0: SRT dalje dala, da se molzajo škampi, da pasemo škampe, da postavljamo hleve za škampe. In tako vse posod. Ne vem, včasih smo tudi rekli, ko še ni bilo umetne inteligence. Tudi najhujši so tisti, ki pravijo, da ne rabijo podnapisov brati, pa poprečni Slovenci preberejo za 7 knjig podnapisov na leto, knjig ne berejo. Kar se tiče hrvaščine, slovenščine, ni bilo še umetne inteligence, ko je bil frajer v Zagrebu in je naročil za sladico, da on bi pa sad palačinke s proljevom. Tako bo palačinke s prilivom umetna inteligenca tudi prevajala in ne bo lektorja, ki bo to pregledal in to bo šlo vse na televizijo. Še kakšen, recimo, ime Stela ti pretvori v Stalin. You're my favorite person, ti si moja najljubša testenina in takšne zadeve. To so absurdine. In če tu se ne bo poskrbelo, da se to kontrolira, jaz mislim še vedno, da je država prva, ki mora skrbeti za slovenščino.
1: Ministrstvo za kulturo, ne? Konkretno, zato imamo ministrstvo, ne?
2: Ja, pa jaz mislim sicer, da pa je kle tudi delno v bistvu stvar, jaz bi rekla raj medijski delavci, no, ali pa tudi ne, kulturni delavci, kakor sam novinarjev, ki se mi zdi, da smo del nekega večjega v bistvu kolektiva, ki novinari tudi sami brez v bistvu ostalih, ali so to tehniki, ali so, ne vem, tehnični uredniki, na nek način ne moramo na koncu, ali pa snemalci, ne, do končnega izdelka prideti. Meni se zdi, da mislim tako, znotraj prekarizacije pa prekarnega dela, jaz vem, da smo na dnevnikih na časopisu Dnevnik šli v tožbe, dobili, kar se meni zdi problem, pa mogoče tudi ne vem, kako je zdaj trenutno na RTV-ju, je, da se nekako te zmage ni uspel potem nadgraditi oziroma graditi na njih v naslednjih generacijah. Ne? Nekako se mi zdi, da je pol sindikat ali pa ali odmrl počas, oziroma da ta zavedanje in zdaj recimo, kar slišim od kolegov, je bolj neka razdrobljenost, osamljenost posameznih mladih novinark, pa novinarjev, medijskih delavk, pa delavcev in pa mogoče raje odločitev, da grejo v neko drugo okolje delovno, kukor da ustrajajo v mediju, ki ni tist, kar so pač mislili, da bo ali pa so si želeli. Pa ne gre za to, da oni ne bi bili premalo ustrajni, ampak se mi zdi, da je treba pripoznati neko to tudi na nek način problematično z delovnega okolja. Jaz mislim, kle pa ne kritika pač prisotnih, ampak ne, to, da ne, plače niso šle gor. Jaz mislim, da tukaj se morajo vsi delavci, sploh sindikalizirani, pač zamisliti, pa vprašati kaj, ker tukaj se mi zdi, da se doskrat zaspi in ni v redu. Ne. Se mi zdi, da sindikati tudi lahko na nek način potem obstajajo kot nek buffer zone med lastniki, in zaposlenimi, zato da se pravzaprav neke spremembe lajša, oziroma delavce priprav, da se drugače pa ne gre. Jaz recimo vidim tudi problem tega, da je doskrat so novinari pa novinarke sami prevzeli govorico pravzaprav sistema, da je ful nekih, ne vem, ljudi, ki pa ne delajo ali pa ne delajo to, ki bi bilo mogli, pa da je ful drugače, če delaš na neki inštituciji, kakor če delaš nekje drugje, pa da nekje so leni, nekje pa ne. Jaz mislim, meni je to tako, mislim, fenomenalno, ker se mi zdi, da se pozab, da v resnici smo vsi delavci, da bi bilo bolj se zavprašati, kaj delajo nadrejeni ali pa odgovorni, mislim, koliko znajo oni prepoznati pravzaprav, kaj lahko kdo doprinese, kje so, ne vem, kvalitete nekega delavca, kako ga vzpodbuditi, kako ustvariti neko delovno okolje, v katerem vsi želijo sodelovati in nekaj doprinesti. Tako se mi zdi, da se tako zelo veliko pol na nek način na delavce prenaša. Jaz v resnici bi tukaj pač pričakvala, kakor se da sem neko vztrajnost pa odprtost, da tudi če se kdaj že poskušali organizirati, pa se boriti, pa ni ratal, da se da se ohrano podprto v bistvu to polje, da se poskus spet, da se ne že vnaprej reče, ah, se to pa ne bo uspel, ker se mi zdi, da ta vztrajnost včasih pol presenet. To in hkrati se mi zdi, no, da kukor smo pristali na neko to neoliberalno zgodbo o tem, da so previsoki stroški za plače, se mi zdi, da zdaj doskrat novinarke pa novinari ali pa medijski delavci pristajajo tudi na to, da vse bolj postanemo avtomatizirani. In kle se mi zdi, da je tudi problem tega, kar smo se premalo dotaknili, neke tega občutka, da nimamo več jasnega, ne vem, jasne želje ali pa ambicij, kaj želimo delati. Disillusionment.

0: te v angleščini, ampak zdaj, kar smo tako kritizirali vpliv angleščine, v bistvu ne, če najbolj primerno do tono, ampak tako se mi zdi, da ne in pol ljudje pač enostavno vržejo neki v prevajalnik ali pa v neko automatizirano orodje in pač
1: sej,
0: program.
1: Sej, ravno ta zadeva ti lahko služi kot orodje, kot pomagalo. Če se ne spomniš, kakr sinonima v momentu, ne more ti pa celega teksta prevediti.
0: Ja, in potem v bistvu se mi zdi, pa če pa postaneš ti samo korektor prevedenega, umetno prevedenega teksta, pa pa res zgubi smisel to, kar počnemo, ne? Ker se mi zdi, da ti vzame potem na nek način ta to individualnost ali pa individualen glas, ker se mi zdi pa, da pri medijskem delu še vse en pomembno, ne?
1: Pač, ali je zaupa. Individualen slog.
0: Ja. In odgovornost na nek način, ki jo imamo, ne, ko podajamo zgodbe, ko podajamo v bistvu informacije ljudem, ko potem pač postane to nekaj, kar ne, se to je neko orodje, ki je popolnoma, se temu reče, nepristransko in avtonomno samo zbralo iz pač obstoječih informacij ali kakorkoli. Ne. Tukaj se mi zdi, da je neka past, v katero bi bilo fajn, da ne zakorakamo tako zelo globoko, kakor smo v prekarnost. Tako da...
2: Prekarnost je realno življenje. Ja, mislim, da pač zdaj je definicija prekarnosti ali sem kratkoročna pogodba ali karkoli, pač ni zdaj sem cilj. Ko govorimo o kulturnih delavcih, so tudi medijski delavci teha, ne? Ampak hkrati smo tu še umetniki, prevajalci, lektori, kot rečeno, vsi na SP-jih. Filmski delavci, producenti, igralci itd. In zato smo vsak zase. Evo, jaz sem tukaj živ dokaz, ker še nisem obupala kljub vsemu. In sem del sindikalnega boja že več kot 20 let. Bili smo prvi na RTV kot prekarci oziroma pogodbeni novinarji. Začela sem delati oktober 99, kot študentka sem prišla pogledati. Smo se organizirali, ampak je bila ta organizacija mogoča zato, ker so bili močni notranji sindikati tudi. In zato, ker je bila neka struktura, nam je bilo lažje in smo se sami pogajali za svoje honorarje. Ja, ta boj ni enodnevni. Tudi na dnevniku smo predstavili naš, kar se nam je uspelo in smo postali sogovornik tistega vodstva takrat. Ne? Na koncu smo prekarci drugih, v drugih organizacijah, skupaj z akademiki tudi sodelovali pri spremembi zakonodaje. Kar je pa Kristina prej glede tožba, ne? Ne gre samo za poguma, ne? Da nekdo iztoži, gre za to, da so delodajalci in naročniki postali premeteni in iščejo lukne v zakonu. Ne pomeni, da nimamo zakona. Ampak te angažirajo tako, da več nimaš podlage za tožbo. Ne moreš iztožiti zaposlitve. To je največkrat primer. To lahko govorim iz sedanjih mojih izkušenj v sindikatu. Veliko ljudi se ne upa iztožiti, tudi razlika v plači, ki je, ampak tudi tu imamo zdaj problem na sodišču spet in v spremembah zakonodaje, ker so oni A ne, kot si ti rekel, država, meni se je vse naježilo, ker ne pričakujemo države rešitev, ampak da prisluhne nam iz prakse in strokovnjakom in implementira te rešitve. A ne? Drugače pa smo mi tisti, ki izvršujemo njihove želje in točno to hočejo. A ne? Kot je rekel Janez Janša, tisti, ki niste proti nam, ste lahko z nami. A ne? In tu
1: Janša,
2: smo zdaj. A ne?
1: Janča, je
2: vprašanje Janča. Pa je, ali mi vidimo, da je naša situacija podobna. A ne?
3: Imamo še 5 minut, Boris, bi mogoče še ti kaj pridodal?
4: Ne, drugač, ne, na točki, ja, res.
3: Ja, drugač imam jaz sam to, ker se nam končuje program, mene je lih to bistvo tega, ne, da mi pravzaprav, ker začnemo skupščinsko razpravljati, torej razširjamo ta, mi se nismo dotaknili fulih vprašanj v resnici danes, ne, in se mi zdi lih zato ta prostor 4 urnik, ki je bil danes namenjen, ne, da je to pravzaprav premalo, da bi mi resno zgradili to vprašanje, zakaj se morajo novinarji, prevajalci, če hočemo lahko tudi vsi delavci tega sveta, ki so prekarizirani, ne, ker to je eno ključno vprašanje, združiti zato, da lahko resno debatiramo ta vprašanje.
4: Te debate, evo toliko z moje strani za konc mogoče, tako si rekel, ne, ta 4 ure je premalo za eno tako razpravo, itak, ni ur, ki bi bila dovolj za to razpravo. Ta razprava mora biti permanentna in mora predvsem potekati najprej v naših kolektivih. Mi se moramo zavedati pomena skupnosti za našo varnost in za našo prihodnost in te razprave moramo mi voditi med nami samimi in potem se seveda povezvati z drugimi kolektivi, skupinami in biti solidarni en z drugim.
2: In prvo se moramo ne videti kot konkurenco, ne, ker nismo, ne, ampak se dopolnjujemo. Ne.
1: Jaz bi rekel, da na koncu prej smo še omenili bralno pismenost, da je slaba. ko si omenila zakone, imamo zakone, imamo luknje v zakone in očitno jih določene agencije, kot so recimo Netflix, Discovery, ki še vedno nimajo podnapisov v slovenščini, potem se čudnimo, kakšna je bralna pismenost, jih najdejo luknje v zakone in država ne prepreči, da se to ne izvaja emitiranje njihovega programa. Rekel bi za na konč, če koga zanima od vseh prevajalcev, ne samo podnaslevljavcev, da nas bo več, da se združimo v tem boju za boljše tarife, mi lahko piše na rsusic@gmail.com rsusic. To je z moje strani, da ne bomo še naprej izvajali traducida.
3: In tam boste združili moči, da se bo recimo polnomočilo vprašanje o tem,
1: recimo,
3: kako prevajalci lahko
1: to
3: združijo moči in si izborijo boljše,
1: tako,
3: ne sam tarife, ampak na sozadnje jezik. Ne?
1: Jezik.
3: Še kakšen poziv?
2: Če še niste, podpišite, oddajte svoj podpis elektronsko ali pa odite na pravno enoto in podpišite proti intervencijemu zakonu, ker ravno tam se skriva vse to, kar smo danes govorili za otroke, za mlade, za stare in za, ne, ali bomo vsi prekarci ali nas pa sploh ne bo.
4: Yeah. Članite se v sindikat, če ni sindikat, to naredi sindikatu, ker ga se bojo drugi člani.
1: Sam pa bojo sindikati razprašeni, če jih bo preveč.
3: Pa bojo skupaj združevali.
2: Bomo naredili konfederacijo.
4: Bomo naredili konfederacijo.
2: To že imamo izkušnje. Mi smo del konfederacije sindikata javnega sektorja in ne nazadnje, tudi povezujte se s kolegi v tujini.
3: Yeah.
2: To, kar se nam dogaja, se je že zgodilo marsikomu drugemu. Ni treba izumljati tople vode, ne? Ampak da se izmenjujemo izkušnje. Mi se povezujemo tudi s kolegi v tujini. Ne nazadnje, smo tudi njim našli izkušnje. Ne? In organizirajte javne tribune, da se fizično družimo. Ne?
3: Ja, mogoče je to tudi nek, tudi javni sektor zelo napadajo zdaj, recimo ta oblast in kapital, seveda, kakor smo govorili prej o NN-a, seveda se zelo pozno organizira, ampak vsekakor so, čutijo to potrebo, tudi z njimi, ki so pa sploh prekarizirani, sploh odvisni od, kako bi rekel, od tradov, ne, obenem je tukaj oblast, ki napada cel javni sektor na vseh nivojih zdaj, ne, in se mi zdi, da je to sploh pomembno, da vsi združujemo moči v teh bojih, srečamo se na ulicah, na sestankih, na skupščinah. Predlagam, da se zdaj le mi predstavimo v sindikalno dvorano, pa tam nadaljujemo saj še naslednje korake, ker bohojt, kako bo treba presediti.
2: Zbiramo člane med radi, RŠ-ovci, ker člani sindikata novinar Slovenije so lahko vsi, tudi študenti in dijaki, ki delajo, ja, ne, tudi prek napotic in plačujejo davke.
3: In tudi v Zasuku je zelo podobno, zelo je
2: vsi
3: holistično, celostno.
2: Sodelujemo,
3: ne,
2: tudi s Zasukom in naša pravnica, odvetnica, svetuje tudi danes kulturnim delavcem, ki so ali zgubili, niso dobili ali pa so bili zbrisani recimo iz teh evidenc, ne, ali so bili zbrani na razpisih, pa niso dobili pogodb, ali pa so dobili razveljavljene pogodbe.
3: Če ne bomo organizirani mi, nas bojo organizirali drugi, ker pa vemo, da ni za nas nič kaj dobrega. Evo, gremo na komad.

0: Ja, no, prišli smo do konca tega 4-urnega termina, v katerem smo z gostjami in gosti govorile o novinarstvu danes, položaju v medijih in sindikaliziranju novinarstva.
1: Ja, mogoče, kar je treba povedati, da je težko izpele tako, da je v 4 urah, ker je to enih tem, ki se lahko odpira. Meni se zdi ful koristno, da iščemo te prostore širine, da nismo instantni in da obenem upam, da bomo čim prej se spet srečali skupščinsko, če ne drugega sindikat Radio Študent, ima vsak mesec srečevanja, ker skupaj odpiramo te teme in delamo tudi te radijske oddaje. V bodoče, predvsem pa upam, da je delovstvo na Radio Študent tudi poslušalo, da se srečamo čim prej na sindikatu in da se bomo znali zoprstaviti oblasti, ki nam grozi z tem, da nam bo vzela še tiste pravice, ki jih imamo, namesto da bi jih nam dala več, čeprav to ne bo verjetno se nikoli zgodil, zato se jih bomo mogli izboriti.
2: Danes smo pa tudi slišali veliko temu, kako v bistvu poteka sindikaliziranje novinarjev in kaj je tudi še, kje je še prostor za izboljšave, kaj se lahko tukaj dela, kako je lahko tukaj tudi neka kolektivna akcija, kako se more tukaj stopiti skupaj pri teh težavah in se vključevati v sindikate.
1: Se srečamo v bodoče.
0: Ja. Ajde.
1: Čau. Ajde.
2: Čau.

0: Bam.
1: Kino Šiška najavlja 17 let. Ob svoji 17. obletnici bomo počeli tisto, kar znamo najbolje. Poslušali dobro glasbo ter plesali vso noč. Letos bo starojstnodnevno taktirko na odru vihteli zasedbi Orkestra Tupisov Marcel Duchamp in Etceteral. Zvočni kolaž, ki združuje akrobatiko misli in energijo plesišča. 17. obletnica Kina Šiška, 17. septembra v Kinu Šiška.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
5: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srbskem jeziku. Dobar dan. Kontrola leta.

0: Dobar dan i dobrodošli u Kontrolu leta, prvu u ovoj sezoni koja je već 14 godina na programu Radija Student. Sa vama ću biti svake druge i četvrte subote i u ovoj sezoni, dakle svake druge i četvrte subote u mesecu od 6 do 7 popodne, autorka emisije i voditeljka Biljana Žikić. U današnjoj emisiji bavimo se društveno-političkom situacijom u Sloveniji. Nova vlada velikom brzinom predlaže i usvaja zakonske novele koje, sudeći po otporu u civilnom društvu i među običnim ljudima, nikako nisu dobrodošle. A sudeći po reakcijama stručne javnosti, zadiru u osnovna demokratska načela i ljudska prava u Sloveniji. Danas ćemo se usredsrediti na one izmene koje direktno utiču na doseljenike, migrante, strane radnike i njihove porodice kao i etničke manjine u Sloveniji, s obzirom da nas se to kao manjinske emisije direktno i tiče. Govorit ćemo o oduzimanju glasačkog prava na lokalu građanima trećih država sa stalnim prebivalištem u Sloveniji, o novom zakonu o strancima kojima se praktično onemogućava dostojan i porodičan život i pre svega stranim radnicima i njihovim porodicama i opštoj atmosferi u Sloveniji koja je, čini se, ne samo po potezima vlasti, već i po objavama na internetu i događajima sve više ksenofobna i ne tako bezbedna. Pričat ćemo i o tome šta kao obični građani, građanke i kao civilne inicijative možemo da uradimo za bolje razumevanje i solidarnost u multikulturnom i višejezičnom društvu u Sloveniji, što ono sada de facto jeste. Danas će Kontrola leta biti višejezična, govorit ćemo na slovenačkom, bošnjačkom, srpskom jeziku, a u studiju Radija Student pozdravljamo naše goste. To su Florina Ametaj, magistra socijalnega dela i kvalificirana medkulturna medijatorka, predsjednica albanskega kulturnega društva AKD Lirija, ter predsjednica Zveze albanskih društev u Sloveniji. Florina, dobrodošla.
1: Hvala lepa.
0: Jure Gombač, raziskovalec Gombač. No, vidiš, Jure Gombač, raziskovalec na Institutu za slovensko iseljenstvo i migracije za RCSZU, raziskuje mednarodne migracije, meje, ter migrantizacijo tako imenovanih tujcev, ali ko to imenujemo u Sloveniji, integracijo tujcev u družbo i na trg dela. Jure, živio.
2: Lijep pozdrav.
0: Jošt Žagar, član civilne inicijative Infokolpa, raziskovalno se ukvarja s prisilnim imigracijami i menimi režimi, član je i uredništva časopisa za kritiko znanosti.
3: Pozdravljeni.
0: In tukaj je Denis Triković, politikolog, družbeni aktivist, ki deluje kot ljubljanski mestni svetnik, raziskovalno in projektno se ukvarja s tematikami manjšin, identitete in nacionalizma.
4: Ja, pozdravljeni tu z moje strani.
0: Lepo pozdravljeni vsi v našem studiju Radija Študent v živo. Za začetek bi mogoče predlagala, da gremo skozi en uvod, kaj se dejansko dogaja z volilnimi pravicami, torej tisti, ki nimajo slovenskega državljanstva, nimajo državljanstva Evropske unije, imajo pa stalno bivališče v Sloveniji.
1: Ja, državni zbor je namreč že na začetku mandata po skrajšanem postopku in tik pred novembrskimi lokalnimi volitvami sprejel spremembo zakona o lokalnih volitvah, s katero je po 24 letih državljanjem tako imenovanih tretjih držav stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oduzel volilno pravico na lokalni ravni. Se pravi, čez noč so ostali brez volilne pravice več kot 103 tisoč ljudi. Do omenjene spremembe zakona o lokalnih volitvah sta se negativno opredelili tudi zakonodajna pravna služba državnega zbora in širša strokovna javnost. Predsednica Republike Slovenije je poslance pozvala, naj zberajo podpise 30 poslancev in na ustavno sodišče vložijo zahtevo za oceno ustavnosti zakona. Zaskrbljenost pa je izrazila tudi varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije. Spremembe so odmevale tudi mednarodno. Predsednica Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope je opozorila zlasti na pomen spoštovanja načela stabilnosti volilne zakonodaje. Kongres pa je Beneško komisijo zaprosil za mnenje o skladnosti sprememb z evropskimi volilnimi standardi. Nestrinjanje s tovrstnimi nedemokratičnimi dejanji so izrazile tudi številne civilno-družbene organizacije. Začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma in pri tem pridobile zadostno podporo volivk in volivcev. Potem pa so koalicijske poslanske skupine skupaj z Resnico julija med parlamentarnimi počitnicami vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o istem vprašanju. Se pravi, predlog je del referendumskega trojčka, ki se nanaša še na prejemnike denarne socialne pomoči in financiranje RTV Slovenija. Zakonodajna pravna služba in širša strokovna javnost sta se negativno opredelili tudi do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu, ki je že bil sprejet. V teh razmerah so predlagatelji referenduma iz civilne družbe odločili omakniti pobudo volilcem za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma. In so opozicijske stranke pobudo o ustavnosti zakona vložili na ustavno sodišče. Ustavno sodišče je žal zavrnilo začasno zadržanje zakona o lokalnih volitvah.
0: Vsi, ki tukaj sedimo, smo tudi udeleženci in te pobude za zbiranje podpisov za referendum proti oduzemu volilne pravice tujcem. Sigurno smo vsi trenutno razočarani, o tem se bomo pogovarjali, ampak zanimivo je, da je pravna mreža včeraj zapisala, da so presenečeni na takšno odločitvijo. Jure, kaj pravi pravna mreža?
2: Torej, v pravni mreži so presenečeni na odločitvi ustavnega sodišča in to utemeljuje s tem, da je takšna odločitev zaskrbljujoča zaradi posledic, ki jih ima lahko izvrševanje aktivne volilne pravice več kot 100 tisoč prebivalk in prebivalcev Slovenije. Za izpodbijano odločbo, ki ga je državni zbor na predlog skupine poslank in poslancev sprejel po skrajšanem postopku v zgolj 20 dneh, se je tujcem z dovoljenjem za stalno bivanje in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji odzela aktivna volilna pravica na lokalnih volitvah, ki so jo pridobili že leta 2002. Pri tem pa predlog ZLV črtica M za sporno določbo ni navedel nobenih razlogov. In ustavno sodišče mora dejansko tehtati med posledicami izvrževanja izpodbijanih določ in posledicami njenega začasnega zadrževanja. Problem je, da če bi se ne po izvedenih lokalnih volitvah izkazalo, da je bil odzem aktivne volilne pravice protiustaven, posledic volitev izvedenih brez več kot 100 tisoč volilnih upravičencev, kar predstavlja nekje do 5% vseh volilnih upravičencev, ne bo več mogoče odpraviti. Zato tudi nekako pričakujemo oziroma se je izkazalo, da ustavno sodišče svoje odločitve o tako pomembnem vprašanju ni vsebinsko obrazložilo. Nekako pričakujemo oziroma pričakujejo napovedani odklonilni ločeni mnenji ustavnih sodnic dr. Neže Kogovšek Šalamon in dr. Barbare Kresal, prav tako pa tudi napovedano pritrdilno ločene mnenje predsednika ustavnega sodišča dr. Roka Čeferina. Njihova ločena mnenja bodo namreč pomembna za razumevanje sprejete odločitve.
0: Medtem, ko čakamo na mnenja, kakšna so mnenja ustavnih sodnikov, kakšna so vaša mnenja in občutki, Denis Striković, verjetno nisi pričakoval takšen odziv.
3: Ja, v bistvu bi pričakoval, da bojo zaščitili volilno pravico tujcev stalnim prebivališčem, ampak brez državljanstva Evropske unije, ker zdaj bo že ta pač volilni procesi so se že začeli in sedaj v bistvu ne vem, če lahko ustavno sodišče še kaj stori, da bi zaščitilo te njihove pravice 15. novembra. Tako da to je
0: dejansko 15. Več. Novembra ne bojo mogli voliti ljudje, ki... Ja.
3: In zdaj se to ne moreš pač potem za nazaj vrniti te pravice, bo je pa mogoče tudi taka neka senca nelegitimnosti, vsaj v tem delu bo sigurno obstajala. kljub temu, da je to zelo neko majhno število potem dejanskih glasov, ampak bi mogoče sodišče mora malo bolj s tresočo roko sprejema take odločitve.
0: Jošt, kakšno je tvoje mnenje?
5: Odločitev sodišča je presenetljiva, ker v primeru, da naprimer ustavno sodišče odloči, da je odvzem volilne pravice bil neustaven, bi to pomenilo, da razglasi same volitve za neustavne. Ja, strinjam se z to situacijo, da odločitev sodišča, izvajanje zakona meče senco legitimnosti oziroma nelegitimnosti volitev, ki se bodo zgodile 15. novembra. Se mi pa zdi, da z novo vlado, desno vlado, ki uveljavlja neke bolj desne etno-nacionalistične politike, se na eni strani odpira prostor za debato, s tem, ko se tudi zapira prostor političnega soudejstvovanja večjega števila ljudi.
0: Preden nadaljujemo pogovor v studiju, predlagam, da slišimo izjave, ki smo jih dobili od Katje Utroše in Ajgul Hakimove iz Kulturnega društva Gmajna, ker danes nista mogli biti v studiju z nami.
6: Katja Utroša, Kulturno društvo Gmajna. Nad odločitvijo ustavnega sodišča, da ne zadrži izvajanje omenjenega zakona, smo presenečeni in razočarani. Istočasno bo pa ta odločitev seveda tudi pokazala, kaj ta zakon pomeni praktično, realno, materialno za slovensko demokracijo, ker prvič po 24 letih določen segment prebivalstva, to so tujci z stalnim prebivanjem iz tako imenovanih tretjih držav, ne bodo imeli možnosti sodelovati v demokratičnem procesu. Govorimo o zelo veliki skupini ljudi, gre za okoli 100 tisoč ljudi. Po drugi strani pa nekateri drugi tujci, predvsem tisti, ki prihajajo iz Evropske unije, to pravico še ohranjajo. Tukaj se poraja en kup vprašanj, zakaj eni ja, drugi ne. Istočasno pa nam takšna odločitev ustavnega sodišča pokaže tudi limitacije tako imenovane pravne države in ustavne demokracije, ker nekih pravih varovalk, ki bi lahko zaščitile neke, ki bi lahko efektivno v pravem času zaščitile pravice manjšinske populacije, ni. Ne? In to nas potem postavlja pred en kup vprašanj glede tega, kaj demokracija je, kaj demokracija ni. In nas tudi postavlja pred vprašanja, kako pravzaprav v takšnem družbenem ustroju, kjer takih varovalk ni, delovati na inkluziven, na strukturiran inkluziven način, ki bi čim večjemu številu subjektov zagotavljal pravico do participacije v demokratičnem procesu. Torej, nekaj se zapira s to odločitvijo, istočasno pa se odpira zelo veliko, zelo težkih vprašanj, pred katero so postavljene sodobne družbe, vključno z našo. Potrebno se je zavedati, da je volilna pravica v družbi, v kateri mi živimo, v demokraciji, kot jo mi poznamo, pravzaprav to je njen temelj. Volilna pravica je tista, ki omogoča različnim ljudem, posameznikom, osebam, družbenim skupinam, da uveljavljajo svoje interese na volitvah skozi mehanizem glasovanja. In če ti v družbi, kot je naša, nekomu volilno pravico oduzameš, je to pravzaprav največji politični zločin, ki si ga neka oblast lahko privošči. Politični zločin, ki kaže na tendence obstoječe oblasti, ki imamo trenutno v Sloveniji. Ne gre jim za demokracijo, njim gre za nekaj drugega. Zato bomo mi 11. oktobra štirikrat proti temu, da razmontirajo RTV, javni svobodni mediji, proti temu, da napadajo najranljivejše skupine prebivalstva, to so prejemniki socialne pomoči, in proti temu, da lahko oblast preko vseh sodnih varstev in mehanizmov brska po naših zasebnih podatkih. Ajgul Hakimova, kulturno društvo Gmajna, kako gledate na odločitev ustavnega sodišča, da ne zadrži izvajanje zakona o lokalnih volitvah, ki oduzema volilno pravico tujcem na lokalni ravni?
7: Najprej moram povedati, da sem izjemno razočarana. Ne moremo pa ta trenutek komentirati njihove odločitev oziroma odločitve ustavnega sodišča, ker še nismo dobili teh obljubljenih obrazložitev oziroma ločenih mnenj. Dve mnenji sta proti temu sklepu in eno mnenje je za ta sklep, to pomeni. To bomo še videli, zakaj so se odločili, kakšna argumentacija je bila podana. Mi nismo bili nikdar, oziroma mi nismo videli teksta zahtevka, ki je bil oddan na ustavno sodišče glede samega zadržanja. Nismo niti videli tudi teksta besedila za ustavno presojo. Smo videli fizično, nismo pa brali to tako natančno. Ampak to je ena stvar, ki se tiče recimo pravne države, kot recimo politično delovanje, ki smo se ga lotili ob spremembe samega zakona, je bilo, da nobeno izhodišče, torej niti ustavno sodišče, niti privolitev, da bi zbrali 40.000 podpisov, ni imelo 100% garancije. Ne? In že mi, naše občutki so bili tako, da verjetno ne moramo 100% računati na to, da bo ustavno sodišče samo od sebe odpravilo to diskriminacijo, ki se je zgodilo volivcem z stalnim prebivališčem. Ampak na tem v tem trenutku bi rada bila malo samokritična in bi povedala, da mogoče ko se zgodijo take stvari, ne, ko pritiska oblast, ki je zelo makiavelistična in ki odvzema pravice ljudem, ki diskriminira, ponižuje, ustrahuje drugi del prebivalstva, ki dela veliko razliko, ki s prstom kaže na grešnega kozla in tako najprej, bi se morali mi kot društva, iniciative, kot politična realnost od spodaj odzvati tudi malo drugače. Torej, ali lahko v tem trenutku si privoščimo to možnost, da zaupamo pravni državi in mislimo, da bo pravna država postavila stvari na pravo stran in je zadostila občutku naše pravičnosti, ali bomo vendarle priznali, da smo se zavedali, da niti pravna država ne mora zadostiti našim občutkom pravičnosti in iti na polje boja in tam borbati do zadnje kaplje krvi.

0: Slišali smo Katjo Utrešo i Aygul Hakimovo. Florina Metaj, kakšno je tvoje mnenje, zakaj si ti kot predsednica Albanske zveze društev se podala v akcijo za ohranitev volilnih pravic tujcev tretjih držav?
1: V bistvu, ker v prvi vrsti ne govorimo o pravici, o novi pravici, ki jo zahtevamo oziroma iščemo, ampak govorimo o pravici, ki je obstajala 24 let. In to mi je zelo močen signal, da če nekaj veljalo 24 let, dejansko in se to potem čez noč ukine in tik pred letošnjimi lokalnimi volitvami smo se počutili poklicane v bistvu, da moramo ukrepati in da pokažemo, da to ni ok, ker s tem ljudem pokažemo v bistvu tujcem, bom rekla v tem primeru, pa s tem, da tudi to je pomembno poudariti, govorimo o ljudeh, ki imajo tukaj že stalno dovoljenje za prebivanje. To pomeni, da so v Sloveniji že najmanj 5 let. Se pravi, že najmanj 5 let oni izpolnjujejo pogoje, delajo, plačujejo davke, vzgajajo otroke, prispevajo v bistvu lokalno okolje in se jim gre potem ta pravica oduzeti. S tem dajemo potem preprosto sporočilo njim, da ste tukaj, dokler delate, dokler plačujete, dokler pač ste na nek način nemoteči, trenutek, ki pa se gre, da bi vi imeli neko možnost odločanja, pa več ne bo ok. In v bistvu poraja se mi konstantno vprašanje, kar se zdaj v zadnjem času že kaže, danes ena pravica, kaj nas čaka jutri in to že opažamo v bistvu in je zelo zaskrbljujoče stanje tudi pač od novih spremembah, ki se obetavajo. Se pravi, tukaj smo se počutili poklicane, da moramo stopiti skupaj in dejansko stopiti v bran oziroma biti glas ljudem, ki morda v tem trenutku nimajo glasu.
0: Jure Gombač, ti se kot raziskovalec veliko ukvarjaš s tujci, integracijo tujcev v družbo. Zakaj je volilna pravica tako pomembna?
2: Ja, mogoče bi začel s konceptom državljanstva, ki izhaja, kot nas učijo v šoli, že iz stare Grčije in je pač status. Ne? Če razmišljamo o tem statusu, ta status dobimo z rojstvom v državi, kjer se rodimo in na ta način lahko bi rekli, da smo privilegirani in se nam za pravice nekako se borimo lahko, ampak ko jih pridobimo, ostanejo nam državljanom. Kar je zaskrbljujoče in kar migracije vedno naredijo, je, da preizprašujejo samo državljanstvo, sam koncept državljanstva. Ker pač ljudje prihajajo, tukaj živijo, delajo, ustvarjajo in državljanstvo ne pridobijo kar tako. Lahko rečemo, da gre skozi neko pripravništvo, ki pri nas traja 10 let, lahko, če so pridni, potem sprejmemo državljanstvo in dobijo vse te pravice, ki jih imamo mi, seveda tudi dolžnosti. In problem, ki ga bi izpostavil, ki ga je postavil tudi francoski filozof Etienne Balibar, je potencialni evropski apartheid oziroma nasplošno apartheid, ko imamo družbo, v kateri živijo ljudje z različnimi statusi in te statusi seveda niso enakovredni statusu državljanstva, ampak imajo manj pravic. In tako se mi zdi, da vsako odzemanje nekih demokratičnih pravic v neki družbi je problematično, ker ljudi tretiramo kot neenake, kot mogoče kot otroke, ki tak ne znajo ne voliti, ne delati, ne? Po drugi strani pa dovolimo, da delajo v bolnicah, da živijo na lokalnem nivoju, v vrtcih, v šolah, da ustvarjajo, da se družijo z nami, da smo skupaj na piknikih ali pa šolskih zabavah, ne? Ampak v trenutku, ko se pogovarjamo o enakosti, te enakosti ni.
0: Denis, kaj ti misliš o tem in koliko to ima, to, kar se zdaj dogaja, vpliva na splošno vzdušje v družbi, na neko ksenofobijo in sovraštvo?
3: V bistvu je tukaj bila uvertura že pred volitvami. Mi smo v zadnjih letih lahko videli, kako se je to stopnjevalo na tem desnem polu, naprimer sovraštvo do do Albancov, do muslimanov, ta islamofobija. Potem na koncu smo videli, kaj se je dogajalo na Dolenjskem. Smo bili zelo nekemu blizu, nekemu pogromu proti Romom in ta konstantno to izkoriščanje teh nekih raznolikosti, ki obstajajo v naši družbi za podžiganje ksenofobije ali pa magnificiranje nekih slabih jabolk za nek ta šovinizem in smo neka tako vrturca v fašizem. In meni ta bila zgodba čist je temeljila na nekem tem sovraštvu do tujega in mislim, da je to jim je bila taka neka začetna stopnja, da oduzamejo te neke pravice in tole tu postaviti tako na začetku mandate neko zastavico. Čeprav o tem ni bilo debate niti pred volitvami, niti v času prejšnjega mandata, ampak so si vzeli ta prostor in zdaj bomo pokazali, do kje gremo lahko. Ključna je pa stvar, da brez teh ljudi, ki govorijo bosanski, hrvaški, črnogorski, srbski, albanski, makedonski jezik in tako naprej, prihajajo iz bivše Jugoslavije, v bistvu tega razvoja pa tega napredka v Sloveniji ne bi bilo brez teh ljudi. In da jih kar tako rečemo, zdaj vam bomo pa nekaj zmanjšali, neke pravice, vi boste pa tukaj bili samo neke vrste služabnikov ali sužnjev, to ne bo prineslo lobene koristi niti na lokalni ravni, niti na državni ravni.
0: Uh-huh. Jošt, zdaj nas čaka posvetovalni referendum o volilni pravici in še o drugih stvarih, kako misliš, da bo to zgledalo? In kaj lahko sami naredimo kot navadni državljani pa kot civilne inicijative?
4: Če se mogoče vrnem nazaj na temo, zakaj volilna pravica in zakaj je bila ta odvzeta, mogoče je dobro tudi pogledati logiko, ki jo je uporablja, ki se uporablja koalicijske stranke, ko so izglasovali ta zakon. Spet je bilo govora o ogroženosti, koalicijske stranke, koalicijski poslanci so govorili o tem, da se je število priseljencev toliko naraslo, da ni več isto stanje, kot je bilo pred 22 leti, ko je bila ta pravica uveljavljena. In tudi strani določenih pravnikov smo dobili neke argumentacije, zakaj takšen zakon, ki odzema to že pridobljeno pravico, ni neustaven. Ne? Če odmenim samo primer ustavnega pravnika Terška, on govori o ogroženosti ustavnega jedra, kot da priseljenci predstavljajo nekoga, ki državljanom Republike Slovenije bo onemogočil uveljavljanje politične volje. In en od razlogov, zakaj sem se sam tudi sodeloval pri zbiranju podpisov za referendum, je bilo to, da se mogoče spet pojavlja tisti strah, kot se, ali pa občutek, ali pa iluzija ogroženosti, kot je bila ob nastanku Slovenije. Ne? Ena od geslo, ki smo ga takrat zbrali ob zbiranju podpisov, je bilo proti izbrisu. Mm-hmm. In če govorimo zdaj o posvetovalnem referendumu, ki gre za neko igrico koalicijskih strank, potem, ko se je najprej začel postopek za zakonodajni referendum, seveda pač gre za pač neko politično igro tega, da se pridobiva glasove. Ne? Na isti datum bo potekalo tudi referendum o politični policiji in zdi se, da pač desne stranke vladajo z delitvijo za, proti. Kdo je Slovenec, kdo ni Slovenec. Kdo pripada slovenski družbi, kdo je noter, kdo je zunaj. In mislim, da je temu treba odločno reči ne. Demokracija je pač močna toliko, kolikor se je zmožna širiti, ne pa omejevati, kdo ima pravico glasu in kdo je nima.
3: Če lahko dodam, meni je zelo zanimiv ta desničarski slogan Slovenijo Slovencem. Zdaj tukaj tukaj ste te dve ravni tega slovenstva. Ena je ta etnonacionalistična, druga je pa slovenstvo po državljanstvu. In ko reče to, ne, samo Slovenci smejo voliti na lokalni ravni, ampak zdaj pa tukaj pridemo do težave, da je tu ta evropska zakonodaja in v bistvu tujci imajo še vedno pravico voliti na naših volitvah, samo to so tujci z, z državljanstvom katero državo Evropske unije. Tako da se v bistvu že tukaj imajo veliko neko to težavo, ker prihaja do razlikovanja nekoga, ki prihaja naprimer iz Bosne in Hercegovine, ima slučajno poleg tega svojega lokalnega državljanstva tudi hrvaško državljanstvo. Torej ta nek posameznik, ne vem, če rečemo iz nekega mesta, ne vem, iz Sarajeva, ki ima hrvaško državljanstvo, bo lahko volil na teh volitvah, nekdo, ki pa prihaja prav tako iz Sarajeva, pa nima naprimer še hrvaškega državljanstva, pa ne bo smel.
0: Čudno zgleda vse skupaj. A bi mogoče še kaj dodali, pa gremo na eno glasbeno pauzo?
2: Mogoče bi sam še dodal, da, ko si me prej vprašala o integraciji, ne. Zdaj, tukaj je seveda, bi povedal, da kar se tiče integracije, ni, če ljudje pač odzemaš pravice, ne. Ampak če dodajaš in če ljudje pač pred sabo vidijo nek cilj oziroma neko, nek status, ki jim bo dovolil, da so, da volijo in so tudi izvoljeni. Ker kdo zdaj dela integracijo, delamo jo Slovenci. Mi razmišljamo o tem, kako je, a ne? Kako bi lahko bilo, kaj morajo tujci vse narediti, česa ne smejo, nimamo pa nekih izkušenj, ker nismo dali integracije čez. Tako da, ko govorimo o integraciji, lahko rečemo, da imamo napol integracijo. Ne? Mi ljudem povemo, kaj od njih pričakujemo in glede na izkušnje, ki jih imamo, a ne? In potem ljudje, ne? Pa še eno stvar bi omenil to, da je ta pogovor o manjšinah, ne, zelo pomemben za vsak narod. Zato, ker narod se formira napram nekomu, nekemu zunanjemu sovražniku, nekemu notranjemu sovražniku in če se bi radi ta narod poenotil, je treba nujno najdeti bodi si zunanjega, bodi si notranjega, v najboljšem primeru pa kar oba. A ne? Ko imamo pa sovražnike, lahko pač kulturo in vse ostale ustanove nekako pripravimo na to, da v bistvu naš sovražnik nima neke moči, a ne? Če nima volilne pravice, če nima medijev, če nima družbene moči, potem se mi ne borimo proti nekomu, ampak dejansko samo ustvarjamo to zamišljeno skupnost, ki pa temelji na zelo nevarnih predispozicijah oziroma načelih. No.
0: Ko govorimo o integraciji, Florina, mogoče bi ti kaj rekla, ker si kulturna medijatorka že vrsto let in je integracija dvosmerni proces. Ne?
1: Tako, jaz vedno rečem, integracija je dvosmerni proces zaradi tega, ker izkušnje kažejo, da v bistvu bom rekla, vsak tujec, ki pride v Slovenijo, pride z nekim namenom. Bodi si delat, bodi si študirat, ustvarjati družino, ustvariti mogoče

0: če se vprašamo čisto iz psihološkega vidika, katera oseba bi si želela biti odvisna od drugega. Ker če ne poznaš jezika, si posledično odvisen od nekoga. Naši tečaji so konstantno polni, zanimanje je ogromno. Tudi ko se je pred leti spremenil pogoj za podaljšanje dovoljenja, so vzpostavili neko dotično raven jezika, ki jo mora usvojiti oseba, če želi podaljšati dovoljenje. Jaz sem prva rekla, ja, se strinjam s tem, ker pač jezika se mora učiti, če se želijo vsem usvojiti. In odziv je bil fenomenalen, so se začeli še bolj vključevati, še bolj intenzivno, ampak so bila tudi pričakovanja realna, govorimo o osebi, ki je eno leto v Sloveniji, preden podaljša dovoljenje, in v tej dobi ona lahko usvojijo raven na preživetveni ravni, katera se je pač zahtevala do sedaj od njih. Zdaj pa govorimo o spremembah, da bi iz te ravni, ki se je do zdaj zahtevala, se zahtevala A2 raven. Uh-huh. Se pravi, iz nobenega vidika to ni mogoče. Ker
1: dosvojiš
0: in ni to dobro in to samo kaže na to, da v bistvu tudi sporočila razumejo, želimo vas tukaj, dokler delate, se pravi vaše partnerje, ker so pač delavci, ampak družin zraven pa ne in niste dobrodošli. Uh-huh.
1: In to je natančno tema našega pogovora zdaj po glasbeni pauzi. Se pravi, najprej bil odvzem volilne pravice, zdaj pa imamo na mizi spremembe zakona o tujcih.

0: System.
1: Zaklonišće prepeva i Hasan iz Azila u kontroli leta Radija Student. Danas razgovaramo sa predstavnicima civilnih organizacija i inicijativa o promenama zakona koje donose i predlažu u vladi Janeza Jaše. Sa nama su aktivisti Jošt Žagar, Florina Ametaj, Jure Gombač i Denis Triković. Za začetak, Jošt, bi prosila tebe, kar si tudi pripravil za Erešo terminal, celo besedilo o tem, kaj pravzaprav prinaša novela zakona o tujcih.
2: Ja, spremembe, ki so trenutno v medresorskom usklajevanju, torej ta zakon še ni v veljavi, v bistvu praktično za 180 stopinj obračajo proces integracije. Tako da, če lahko začnem na mogoče na več teh ravneh, tista je, prva stvar je, naprimer, se ukinja brezplačne jezikovne tečaje. Dviguje se stopnje znanja jezika za podaljševanje dovoljenja za bivanje, za pridružene člane, najprej mogoče glede teh tečajev. Kljub temu, da je v 75% so ti tečaji financirani iz evropskih skladov, vlada predlaga, da 40% tečaja plača udeleženec tečaja. Kar pomeni, da bi za 180 ur tečaja posameznik moral plačati nekaj manj kot 300 evrov. Na teh 300 evrov je treba dodati še okoli 150 evrov za sam izpit. Kakšen bi bil finančni učinek, ki ga vlada pričakuje s tem, da finančno breme za jezikovni tečaj in izpit, ki se zahteva za podaljšanje bivanja, 1.300.000 evrov. S tem, ko bi rada vlada na posameznika naložila breme jezikovnega tečaja in izpita, v višini okoli 450 evrov, ne, pričakuje znesek, ki ga bo prihranila za državni proračun, 1.300.000. Vemo, da ko človek pride v Slovenijo, preden da najde stanovanje, plača varščino, poskrbi za otroke, 450 evrov ni majhen znesek. Potem je tu zakon, zahtevana jezikovna raven A2 za pridružene člane v prvem letu, po prvem letu podaljšanja, kar praktično je nemogoče za osvojiti. Že izkušnje z preživetvenim nivojem niso bile ravno dobre. Eno leto je premalo, da nekdo opravi jezikovni tečaj in izpit. Tista, kar je pa najbolj tako bi rekel, represivna, restriktivni ukrep, ki ga predvideva spremembe zakona o tujcih, pa je podvojitev sredstev, ki se jih dokazuje ob združevanju družine. Prvič, časovno obdobje se podaljšuje iz enega na tri leta, hkrati pa se dviguje ponder, po katerem se lahko nekdo združuje z družino. Če navedem primer izračuna, ki ga je opravila delavska svetovalnica za tričlansko družino. Torej, če bi se delavec, ki prihaja iz tretje države, želel po treh letih združiti svojo družino, bi mogel dokazovati neto prihodek več kot 2.100 evrov. Kar pa med državljani tretjih držav v Sloveniji dosegajo le redki. In v bistvu s temi spremembami se omejuje temeljna pravica, ki je pravica do družinskega življenja. Hkrati pa bo to pomenilo problem za vse družine, ki že obstajajo v Sloveniji, ki že živijo v Sloveniji in o podaljšanju dovoljen ne bodo uspele dosegati zahtevanega cenzusa.
1: Florina, kako to zgleda v praksi? To je zgleda nemogoča misija.
3: Drži. V bistvu jaz bi izpostavila eno najbolj problematičnih napovedi, ki jo jaz doživljam za najbolj, ker pač problematične so vsi predlogi, je podaljšanje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja, se pravi, združitev družine. to, kakor je tudi Jož povedal, premik iz enega na tri leta. Se pravi, tri leta se lahko komu na papirju zdijo samo številka, ampak za družino je tri leta zelo dolgo obdobje. Se pravi, predstavljamo si človeka, ki pride v Slovenijo delat, tukaj ga potrebujemo kot delavca, se pravi, mu omogočimo prihod, ker tudi on mora izpolniti pogoje, da pride, in se pravi, njegov partner in njegovi otroci pa ostanejo kilometre stran. Se pravi, to ni tri leta administrativnega čakanja, to so tri leta življenja ločenega mogoče od otrok. Potem od istega človeka pričakujemo, da bo tukaj psihično stabilen, produktiven, motiviran za delo in uspešno integriran. Tako da se vračamo ponovno na to integracijo. Pogoji dejansko so vedno bolj zahtevni. Jim ne omogočamo, jim omejujemo dejansko integracijo. Tudi usvojitev, se pravi nivoja A2 v roku enega leta, so tudi iz Centra za slovenščino, kateri so strokovnjaki za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, kot drugega jezika. Tudi sami povejo, da najmanj 800 ur je potrebnih, da ti dejansko lahko usvojiš to stopnjo. Da ne govorimo o stalnem dovoljenju, že zdaj se zahtevala stopnja A2, zdaj se zahteva B1, isto kot državljanstvo. Napačno sporočilo se daje tem ljudem, napačno sporočilo. Jaz sem zdaj v zadnjem času že kar nekaj delavnic izvedla po lokacijah na Štajerskem. Ženske so prestrašene, sprašujejo, kako bo to sploh mogoče. Name se je obrnila celo ena, je rekla, da je malo manj kot eno leto v Sloveniji, da se takoj zaposlila, ampak da če bo ta pogoj za podaljšanje, bo mogla dati odpoved za to, da bo se lahko posvetila učenju jezika. In kaj bomo s tem naredili? A ne govorimo ravno o tem, da želimo integracijo, da želimo, da se zaposlijo, da ne bodo izkoriščali socialnih transferjev. Mislim, totalno kontradiktorno ravnanje. No? In taka oseba, ki razmišlja, ki je že zaposlena v Sloveniji, da da odpoved za to, da bo lahko namenila čas za učenje jezika, je absurd.
1: In sigurno se vse manj ljudi bo odločalo, da pride delati v Slovenijo, po drugi strani pa Slovenija rabi delavce, kontradiktorni, čudni predlogi. Zakaj mislite, Denis, Jure, da se to dogaja? Tlena, samo še to povem, da Delavska svetovalnica in ambasada ROG sta pripravila peticijo in protest in govorijo o izgonu tvojih delavcev.
0: Jaz bi tukaj, to bi rekel tudi prej, ko sem omenil, no, to je neka ta slepa ksenofobija in mi je zanimivo, da so to ravno te politiki, ki najbolj zagovarjajo nek kapitalističen sistem. Ker ta kapitalističen sistem, kakor ga imamo v Sloveniji, ne more delovati brez te poceni delovne sile in ta poceni delovna sila prihaja iz drugih držav. In ravno to so te ljudje, ki opravljajo najtežja dela v tej državi, kaj pomeni tudi najtežja dela, tudi dela, kjer je največ smrtnih žrtev. In tudi na teh področjih delovanja in tudi jezik jim prav veliko ne pomaga. Jaz bi si sem želel, da bi te ljudje imeli neko večjo kreativnost pri oblikovanju javnih politik. Zakaj ne dajo neke spodbude? Zakaj moraš ravno govoriti slovenski jezik? To bi bila neka spodbuda, ker če poznaš jezik države, ti bo to omogočilo lažje življenje. Ampak mi vidimo, da te politiki ne želijo, da omogočijo tem ljudem lažje življenje. Ker tukaj bi, zakaj kreativnost v politikah bi bila, zakaj ne rečejo, da naprimer v tem prvem letu dela da lahko delajo samo 6 ur, da pa 2 ure na dan posvetijo se jeziku. To bi bila neka kreativnost. Ker mi poznamo v različnih državah. Ti lahko živiš celo življenje in ne govoriš tistega uradnega jezika oziroma dominantnega jezika skupnosti, ker nimajo vse države uradnega jezika. Ampak to bo pomen, da boš vedno bil na lestvici spodaj. In v bistvu, koliko res vedem to politiko, oni si želijo, da so ljudje vedno na lestvici spodaj in da se redno menjavajo. In jih tudi zdaj ne moti, da bojo to prihajali iz jugo-vzhodne Azije, Ampak ta desničarski mit, da bojo nekatere skupine ljudi prišli samo kot gostujoči delavci in da bojo hitro zapustili, to se je že desetletja in desetletja nazaj se to razblinalo. Pač, da to ne funkcionira in mogo bi ta pristop, če si resnično želijo neke integracije, bi mogo biti bolj širokogruden, ne pa oskogruden.
1: Jure?
4: Pač imamo različne razumevanje migracij in uporabe pod narekovaji svojde ljudi, ki prihajajo, za katere si želimo, da bi dejansko prišel v naš nacionalni zavoj. Ne? Zdaj vsak narod seveda obljublja svojim pripadnikom, da bojo uspešni, da bojo napredovali, da bodo dobili više plače, da bomo najbolj uspešni na planetu in potem se nekako izkaže, da sami pa tega nekako ne zmoremo. Ne? Za gospodarski čudež vedno v zgodovini so bili potrebni ljudje, ki so prihajali od zunaj. In ne zato, da bi izkoriščali socialne sisteme in delali slabo, ampak zato, da bi aktivno prispevali k gospodarstvu, družbi, idejam. In tako imamo celo vrsto nekih pozitivnih učinkov, ki jih seboj nekako prinašajo migracija. Ne? Če razmislimo, pet Janezov, ki se je skupaj šolal, potem so šli skupaj na faks in zdaj skupaj delajo v isti firmi, bomo imeli verjetno eno in isto idejo, ne? O neki globalni družbi. Zdaj, če pa to premešamo in imamo ljudi, ki se ne imejujejo samo Janez in niso samo z ene države, ne, na tem pa dan danes temelijo neke prodorne ideje ne, in vodijo ne samo znotraj ene države, tudi ven na trg Evropske unije, na globalni trg, ne. Z istimi idejami pač ne moreš uspeti. In tukaj bi mogoče rekel, da ta želja, da imaš neko ceneno delovno silo, ki potem kroži ven in noter in ven in noter, že gastarbajterski sistem pri Nemcih je nakazal, da to pač ne gre, da ljudje, ki se naučijo delovnih procesov, ki zaživijo v družbi, ki se začnejo učiti jezika in na vse zadnje, ki svoje otroke šolajo v novi državi, dejansko prispevajo k BDP-ju, recimo, ne? Pa ne samo k temu prispevajo tudi k kulturi in pri nekem razumevanju neke sodobnejše družbe. Ne? Nacionalizem je bil produkt 19. stoletja. Halo, 21. stoletje je tukaj, družba je rahlo problematična, najemamo tudi, kako bi temu rekel, storitve z tujih držav, a ne, tudi za potrebe volitev, kot smo videli, se pravi, ideje krožijo, prihajajo od zunaj, od znotraj ven, pač nacionalizem nekako je, ne bom rekel, da je preživet, je izredno učinkovit, je preprost, ampak temelji na razdvajanju. In izkazali se je, da nekako družbe, ki ustrajajo v monolitnem bloku, nekako niso več uspešne.
1: Evo, odlična misel za konec. Mogoče bi še nekdo kaj dodal ali pa kakšno sporočilo?
2: Ja, mogoče lahko pojasnim, zakaj bo v naslednjo sredo protest proti izgonu delavskih družin.
1: Tako, sredo je sreda. Pred državnim zborom, ja. Ob 17.
2: Ob 17. Uh-huh. Gre pa za to, da v Sloveniji živi 96 tisoč državljanov tretjih držav z začasnim prebivanjem. Mnogi od teh imajo tukaj tudi svoje družine in po spremembah, ki so predvidene, bi ta ista družina mogla dokazovati dvakratnik tega zneska. In prav lahko se zgodi, če se te spremembe uveljavijo, da otroci, pridruženi partneri, ki že dalj časa živijo v Sloveniji, kar naenkrat nimajo več te pravice.
1: Uh-huh. Denis?
0: Enostavno, naše blaginje ni brez tujcev.
1: Uh-huh. Bi še kdo kaj? Za konec?
4: Ne vem, zdi samo se navezo na tebe, ne? Kdo bo potem iskal te družine, otroke, če ne bodo odšli od Slovenije? In tukaj se navezujem na eno izjavo, ki jo je Žan Mahnič dal pač par mesecev nazaj, da bo ustanovil slovenski AIS. Takrat smo se mogoče smejali, ampak zdaj trenutno...
1: Ne? Ja, ni več smešno.
4: Pa nikoli niti ni niti bilo ni po pravici, ja. Ampak ne, lahko vidimo nek... neko pot, ki pa vodi mogoče potencialno k to ustanovitvi neke agencije, ki bo pač skrbela in iskala in preverjala državljanstva ali pa trajna bivanja in ja. Z zgodovino izbrisa mogoče ja. Bi se mogli vse en malo bolj vprašati kako bi nagovarjali take stvari na nekako malo bolj strpen, vključujoč način.
1: Hvala lepa, Jure, Florina, Denis, Jošt. Hvala svima koji ste nas slušali i vidimo se u sredu pred parlamentom, znači Trg Republike, u 17 časova. Dođite, izrazite svoje neslaganje, tiče se svih nas, ne samo migranata, doseljenika, stranih radnika i porodica, već i cele slovenačke družbe svih nas koji živimo ovde. To je bilo sve o današnjoj kontroli leta i ponovo za dve nedelje 26. septembra u 18 sati bit ćemo sa vama. U zvuku je brinuo Oskar, uredila i vodila Biljana Žikić. Ćao!
5: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo

0: novice, intervjuji, dogodki, glasba. Oddaja v srpskem jeziku.
1: Dobar dan.
0: Kontrola leta.
2: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper.
2: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi. V Ljubljani se bo ustavila palestinska karavana, združenje kulturnih delavcev, umetnikov in pedagogov oziroma varuhov kulturnega spomina, ki prihajajo iz različnih predelov okupiranega ozemlja. Vabijo vas na svoj dobrodelni dogodek, ki se bo odvijal v soboto 12. septembra v klubu Gala Hala. Obetajo se palestinska glasba, ples, hrana in rokodelski izdelki. Vsi prihodki pa bodo namenjeni podpori palestinskih umetnikov in njihove skupnosti. Se vidimo!

Dobar večer, poslušalstvo Radija Študent. Pozdravljeni v današnji dvourni oddaji DJ Graffiti, kjer nas čaka pregled 14-letne diskografije in razvoja britanske zasedbe Soft Play. Kitarist Lori Vincent ter vokalist in bobnar Isaac Holman sta se kot najstnika spoznala v mestu Kent, kjer sta po sodelovanju v bandu Bareface leta 2012 ustanovila svoj glasbeni projekt in mu nadela ime Slaves. Med iskanjem primernega imena za band sta opazila, da sta poleg ostalih posameznikov v Angliji sužnja svojim brezsmiselnim službam, delovnim urnikom in pričakovani poti šolanja, diplomiranja in zagotavljanja profitabilnega delovnega mesta. V duhu frustracije ob tem absurdnem vzorcu trdega dela v pisarnah oziroma v tesnobnih okoliščinah, v katerih posameznik ga rada bi služil denar, ki ga kasneje v nakupovalnih središčih potroši za nepotrebno navlako, sta se poimenovala Slaves oziroma sužnji. Po desetletju delovanja pa sta se prelevila v Soft Play. Njun zvok, moralno držo in besedila bi zlahka ustrezno umestili v punk oziroma hardcore punk, vendar se dvojec nerad omejuje z besedami, saj verjame, da definicije identiteto pogosto utesnjujejo. Kljub svoji skromni postavitvi Soft Play z energičnimi vokali, distorziranimi kitarskimi rifi ter udarno perkusijo ustvarja poln in surov zvok. Odražata zvok močne britanske punk subkulture, ki sta jo med odraščanjem doživljala kot izredno pestro, primerljivo z underground sceno 60-ih let. V svojih besedilih naslavljata sodobne družbene problematike, potrošništva, kapitalizma in toksične kulture socialnih omrežij. Njuna prioriteta pri deljenju svoje glasbe je pozitiven vpliv na poslušalce, predvsem na poslušalce mlajše generacije. V svojih komadih opletata z ogromnimi transparenti in izzivata status quo zahodnjaške mentalitete svoje okolice. Leta 2012 sta pri založbi Girl Fight Records izdala svoj prvi izdelek, EP z naslovom Sugar Coated Bitter Truth. Tri leta kasneje pa sta pri založbi Virgin EMI predstavila svoj prvi dolgometražec, Are You Satisfied? Na albumu s 13 skladbami sprašujeta poslušalca, ali je ta resnično zadovoljen z zastrupljanjem svojega fizičnega in duševnega zdravja za pregrehe takojšnjega zadovoljstva. Poudarjata žrtvovanje jutranjih ur za brezsmiselno doprinašanje k delovanju sistema, ki človeka ob procesu pridobivanja denarja preobrazi v razpadajoče truplo. Navdih za besedilo komada Cheer Up London je bil vsakodneven prizor nesrečne skupnosti na londonskem javnem prevozu, ki ga Soft Play interpretira kot posledico ideologije hustle culture oziroma kulture zagnanosti s ciljem mestnega dobička. Poleg odtekanja kvalitete človeških življenj v skladbi The Hunter naslavljata vpliv normaliziranega življenjskega sloga v moderni dobi na okolje. Zadnji komad z debitantskega albuma, ki ga bomo v nadaljevanju poslušali, pa je povabilo k notranji refleksiji o manevriranju vladnih organov in implikacijah slepega zaupanja ter nemoči pri uporu avtoriteti.

Poslušali smo nabor skladb prvenca dveh britanskih najstnikov, znanih kot Slaves, ki sta se od vsakodnevnega povpraševanja, kje bosta spala in kaj bosta jedla, svojim umetniškim izrazom povzpela do mednarodnega uspeha. Kljub dejstvu, da sta svojim prvim dolgometražcem zadovoljna, se ima za njun okus zdi nekoliko preolikan. Zato sta se med ustvarjanjem drugega albuma vrnila k svojim koreninam in v letu 2016 izdala 16 svežih skladb, prav tako v sodelovanju z založbo Virgin EMI Records. Tokrat je bila njuna namera z besedili še bolj opozarjati na porast posameznikove pasivnosti. Temu primerno pa sta album poimenovala Take Control, prevedeno kot Prevzemi nadzor. V intervjujih sta pojasnila, da želita poslušalca spodbuditi in opolnomočiti pri prevzemanju odgovornosti za lastno življenje ter zaveščati o škodljivosti obtoževanja drugih za svoje obnašanje. Poleg vplivnih skladb sta v predhodnem albumu Are You Satisfied vključila tudi duhovite, igrivejše komade. Ob izdaji drugega albuma pa sta spregovorila, da ne želita biti poznana le po glasbi lahkotnega značaja. Take Control tako nosi še ostrejša sporočila, med drugim tudi ozaveščanje o veganstvu oziroma vegetarijanstvu ter škodljivosti mesne industrije. Dvojec v skladbi Hypnotized zavrača prestižne avtomobile, videoigrice, hitro hrano in hrepenenje po verižnem doziranju procesiranih sladkarij. Kratek interlude Mr. Industry namiguje na paradoks glasbene industrije, v kateri sta se znašla. V komadu Rich Man pa opisujeta pretenciozno elito z nikoli nošenimi urami, ogromnimi hišami, parcelami, osebnimi trenerji in bančnimi računi v tujini. Kategorično delita svoje mnenje, da ima to vrstna klientela drugega nivoja v lasti vse, hkrati pa nič, še posebej pa ne punksov, kot sta Softplay. Steer Clear razkriva bolj čisto zveneč, mehkejši izraz njune glasbe. Prvič lahko slišimo elektronsko produkcijo in razmežene besede, ki naprošajo ljubljenega, naj vozi previdno, predvsem pa trezno. Hkrati pa nosijo pomen onkraj vožnje na cesti. Preden se dolgometražec zaključi s paradoksalno skladbo Same Again, opozorita na neizogibnost življenja, kar ovijeta v besede: če tečeš z namenom izogibanju dežja, te bo vreme nedvomno dohitelo in ostal boš moker. Sledijo izbrani komadi z drugega albuma zasedbe Softplay, ki ga je Mike D, producent in nekdanji član hip-hop zasedbe Beastie Boys, opisal kot album, ki ga svet trenutno potrebuje.

Zasedba Softplay, v prejšnjem desetletju znana kot Slaves, svojo glasbo opisuje sodobna življenja posameznikov, v katerih vikend bojevnik postane tedenski sužen. Svojim tretjim albumom je dvojec v letu 2018 svojim poslušalcem podaril Acts of Fear and Love, doslej najnežnejšo izdajo. Poleg glasbe sta k svojim nastopom že od samega začetka ustvarjanja doprinašala tudi z vizualno podobo. Vsi koncertni plakati in naslovnice izdelkov so nastali izpod rok kitarista Lorija Vincenta. Kontrastno ranljivost lahko poleg glasbe opazimo tudi v fotografiji, ki krasi album, saj sta člana Softplay za razliko od prvih dveh dolgometražcev vidna na naslovnici. V melodični skladbi Photo Opportunity nas Holmanov vokal prosi za prisotnost v trenutku. Naj odložimo telefon ter opustimo pritisk kulture neprenehnega fotografiranja, doživljanja za objave na socialnih omrežjih. Artificial Intelligence je svarilni krik za zasedbe Softplay, vedoč, da je le vprašanje časa, predno bo umetna inteligenca nadomestila ljudi. Monotonost življenja v londonskih predmestjih, konformizem in človeška ignoranca, hitro napredujoče tehnologije sta v ospredju naslednji skladb iz leta 2018.

Dolgometražcu Acts of Fear and Love je leto dni kasneje sledil zadnji izdelek skupine Softplay pod okriljem EMI Virgin Records. Prisluhnili bomo trem skladbam EP-ja The Velvet Ditch, v katerem se znajdemo v vrtincu brez izhoda. Prizor sedenja na istem barskem stolu, skranje istega piva, medtem ko leta tiho minevajo. Provokativna besedila tudi v dobrih 10 minutah uspejo izzivati položaj posameznika in širše družbe v današnji dobi.

Značilen zvok dvojca, ki ga mnogi oboževalci uvrščajo v žanr soroden znani zasedbi Idols, je po EP-ju The Velvet Ditch utihnil. Holman in Vincent sta si po skoraj 10 letih dela na glasbenem projektu, znanem kot Slaves, zaradi globokih osebnih stisk vzela premor. Po letu 2019 dvojec ni dvigoval prahu, 3 leta kasneje pa je s preimenovanjem projekta ubral novo smer. Po refleksiji o imenu Slaves sta leta 2022 člana naznanila nadaljnje ustvarjanje kot Soft Play. Njuno prvotno poimenovanje je namigovalo na suženstvo kapitalističnih utvar, kar dokazujejo tudi njuna besedila skladb od samega začetka njune glasbene kariere. Zaradi dolgoletnih uvidov o neprimernosti imena zasedbe in želje po inkluzivnosti sta sprejela odločitev o preimenovanju. Julija 2024 sta Softplay pri založbi BMG izdala 2 nova albuma, Heavy Jelly in njegov podaljšek Heavier Jelly. Naval kritike o njuni šibkosti, češ da nimata hrbtenice, da sta se prodala in s tem ubila punk, sta se odzvala s singlom Punk's Dead. Besedilo komada sestavljajo negativni komentarji, ki sta jih prejela na socialnih omrežjih, vključno z glasovnimi sporočili. Menita, da punk ni agresija in grobost, ki bi se ju lahko posluževali le moški, temveč je plastična miselnost, ki zagovarja kritiko in upor institucijam vladajočega družbenega sistema ter se bori za svobodo. Besedna zveza soft play je pogosto uporabljena v otroških, mehkih in oblazinjenih igralnicah. Odločitev dvojca za prevzem ravno tega naziva nakazuje identificiranje zasedbe z mehkobo, ki bi svetu trenutno koristila. Zaradi svoje punk poteze preimenovanja sta bila označena z besedo snowflakes ali snežinki, skladba Punk's Dead pa dokazuje, da punk etos ni izumrl, temveč gre za fleksibilno in neomejeno oziroma mehko naravnanost. Punk ni mrtev, še zlasti ne, ko govorimo o dvojcu soft play. Poslušali bomo še zadnje skladbe današnjega sprehoda po diskografiji zasedbe. Albuma Heavy Jelly in Heavier Jelly sta usklila iz življenjskih izzivov izgube in stiske duševnega zdravja. Prav tako je bil navdih za naslednje komade tudi že klasičen soft play pristop pisanja besedil, ki kritizirajo škodljive koncepte sodobne družbe, med drugim tudi pojav toksične maskulinosti.

Nocojšnji prelet po diskografiji britanske punk zasedbe Softplay je pripravila Sara Plut, posnela pa svojo tehnik Ninja in špikerka Premica. Lep večer še naprej.

0: DJ Graffiti.
1: Kaj pa tako čudno zveni, tako srebrno?

I'm the same man, and I'm back to do it working really fine.

Age Pristina, Capital Republic Republic.

QRZ, QRZ, this is Zulu 6-1 Victor Bravo. Zulu 6-1 Victor Bravo, over.

the hole.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Ne reši me niti tvoj nasmeh, beli tako sneg. Če sam maš preveč, se boš hitro naveličo. Demon rabi dovoljenje, če hoče not v hišo. Omara je prepolna, okusnjake not se skrivo. Vse je vredo z mano, vstujo pijem pivo. Ful premalo je komado in pa ful preveč čiko. Si samo neke pizdijo, pa nič ne naredijo. Ma kako?

Kinski assassin blew a hole in my chest.

Esenca analognih analov Zarš. Sedaj na voljo tudi na spletu. zars.bandcamp.com. Vse izdaje na